בכלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, מסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

ממנה אסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. סעודיה ניסתה לרתום את ארצות הברית כדי שתוביל את המערכה נגד החות'ים בתימן, אך בוושינגטון הסכימו רק לתמוך במהלך ולא להובילו. גורם בכוחות המתנגדים לחות'ים בתימן אמר לכתבנו רוי קייס כי יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש ממפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר להוביל את המערכה, אך זה אמר לו כי החות'ים לא פוגעים בכלי שיט אמריקניים. כתבנו מציין כי החות'ים מנצלים את העובדה שבסעודיה לא רוצים להיכנס לבוצאי תימני, וגם בוושינגטון לא מעוניינים בחזית נוספת במזרח התיכון. ארגון פרו-פלסטיני טוען כי עקב אחר חייל צה"ל בארצות הברית ובאירופה והגיש נגדו תלונות משפטיות. בקרן הינד רג'אב טוענים כי עקבו אחר החייל בכמה ארצות והגישו נגדו תלונות על מעורבות לכאורה בפשעים בעזה. בארגון הפרו-פלסטיני טוענים כי בשל תלונתם נפתחה נגד החייל חקירה בפרו, וכי בכוונתם להמשיך ולרדוף אותו משפטית ברחבי העולם עד שיועמד לדין. חברת הכנסת שרון ניר ממפלגת ישראל ביתנו הודיעה ליושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן כי לא תתמודד לבחירות לכנסת ותצא לדרך חדשה. ניר הודתה לליברמן וציינה כי הייתה לה הזכות לפעול למען אזרחי ישראל בתקופה של מלחמה עצימה. היא הבטיחה להמשיך ולתמוך במפלגה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. עד כאן חדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. האלימות בחברה הערבית, ברהט נפגע צעיר כבן 25 באירוע אלימות ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, הרקע לאירוע אינו ברור. הלילה נורא למוות ביפו, גבר כבן 30, צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באירוע ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים וולפסון בחולון, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבהילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמלה מנשה ושחר גליק, נודע כי החלטה על המבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי ההבטחה של נשיא המדינה הרצוג, שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו לנתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף אמש בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי בכלל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה. השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. בדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפרעות של מתנחלים בשומרון אתמול בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע. בשבק מאשרים יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס הרב יוסף תוקף את היועמ"שית בחריפות ואומר שאלוהים יחלה אותה. חשד לרצח ביפו.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב. השעה 6, היום יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. כאן קובי ברקאי. הפרעות של המתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון אתמול. בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. המפקדה הבין ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השבק ומגב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו כרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי אבטחה של נשיא המדינה יצחק הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השבק דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי איזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה אמש כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת איזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. חשד לרצח ביפו הלילה, גבר כבן 30 נורה למוות. הוא פונה לבית החולים וולפסון ושם נקבע מותו. צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. באירוע אחר ברהט נפגע הלילה צעיר כבן 25 ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי בכלל, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, ביום שני יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, עוד התחממות בהדרגה ויסרחה מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות, בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.

לאחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
2: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
3: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון נמשכת חקירת האירועים האלימים בקוסרה. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. מנהיג ש"ס, הרב יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה, שהנחתה לדחות את האירועים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות.
1: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. אלימות המתנחלים הגואה ביהודה ושומרון. צהל הציב בכפרים ג'לוד וכוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בכוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו כוחות למקום ומנעו אירוע חמור הרבה יותר. שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו את הפורעים הוחרמו, וכוחות הביטחון בשיתוף שבק ממשיכים בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. אמש גינה ראש הממשלה נתניהו את האירועים האלימים וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דוברו של נתניהו באנגלית דורון שפילמן אמר אמש בהצהרה לתקשורת כי ישראל מגנה את פעולות הפורעים, אך גם את הרשות הפלסטינית שאינה מגנה רצח של יהודים בידי פלסטינים.
5: Israel is a nation of laws and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinian
4: ישראל היא מדינת חוק ולא נסבול לקיחת החוק לידיים מכל סוג שהוא על ידי אף אחד. לעומת זאת, טרם ראינו את הרשות הפלסטינית מגנה אפילו אחד מאלפי מעשי הרצח של יהודים ביהודה ושומרון, אמר דובר ראש הממשלה באנגלית. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט. ראש השבק זיני הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר לי מאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בתוך כך הוועדה מייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמל המנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבאול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששעה לצידו של יאיר נתניהו לא היה ערוך להתמודד עם האיום בזמן אמת. שני צוותי הבטחה של נשיא המדינה הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק הוזעקו ועזבו את הנשיא. הם חברו לנתניהו הבן ופינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה, שם העלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן סבור שהממשלה הבאה צריכה לעמוד איתן ולא להיכנע לדרישות המפלגות החרדיות או להשפעה של גורמי שמאל.
6: אני מבין שיש הבדלים בין מי ראש הממשלה, אני לא תמים, אבל אני חושב שצריך היה לקום כוח פוליטי שיאזן גם את הסחיטה, הסחטנות של המפלגות החרדיות מצד אחד, וכמובן מצד שני לא פחות חמור זה אם יהיה ראש ממשלה מהצד השני, אז מה שיקרה עם הסחטנות או ההשפעה של עבאס או אפילו של יאיר גולן.
4: ארדן אמר את הדברים אמש לאיילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
7: שלא ישמעו בקולה, מי היא בכלל? יש בחור, יחלה אותה. יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה, שמעזור, שיתקבל את המכה שלה.
4: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שבוע טוב.
0: שבוע חדש, שבוע גשום.
1: עוד שבועיים נגמר הסיפור, מההתחלה, שנה חדשה. בעזרת השם. שישי שבת.
0: מדינת ישראל, אתה לא יכול לצאת בכאלה הצרות, אתה יודע.
1: לא, מה זה?
0: על הבוקר להביל את האנשים.
1: יש לנו מי שומר עלינו, זה לא בשר ודם. שנה חדשה, בעזרת השם, נקבל אתו.
0: עכשיו גם הקדימו את הגשמים.
1: עדיין.
0: מה, יש ריח של גשם בחוץ?
1: היה טפטופים. את יודעת, הם צוחקים עלינו כבר. זה גם אלה החזאים גם צוחקים עלינו. אין לי כוח כבר.
0: למה אתה אומר ככה? באשכרה,
1: אנשים לקחו את זה ברצינות. מה? אמרו סופה טרופית.
0: אז דע לך,
1: איפה יש באזור שלנו?
0: שמנהל מרכז החיזוי בשירות המטאורולוגי תכף יעלה לשידור.
1: אני אגיד לו את זה רק, הטרופי מאיפה הוא מגיע? איפה יש פה באזור טרופי? מה זה מזג אוויר? מה זה? אפשר לשלוח את זה בסקית?
0: לא, יכול להיות שמזג האוויר משתנה קצת מבחינת הלוז.
1: אני הבאתי אוויר מריו דה ז'נרו. לקחתי בקבוק, מיליתי אותו. באוויר, אוויר, בקבוק של קולה, שתיתי, שתפתי אותו. מיליתי אותו באוויר של ריו דה ז'נרו, סגרתי את הבקבוק, והגעתי איתו לארץ, נראה לי הבקבוק עוד בבית. אז מה, זה אוויר של ריו דה ז'נרו.
0: נו, באמת.
1: בחיית מאיה, נו, אז אמרו סופות, לקשור דברים. 100 שנה לא היה דבר כזה בארץ. אני אגיד לו את זה. אבל ככה היה כתוב, נכון או לא?
0: תזכרו שהוא אומר, אני אגיד לו את זה.
1: היה כתוב או לא, שהם אולי הוא ספציפית לאמר.
0: הדיבורים כרגע זה שינויים במזג האוויר וצפי לגשם ברחבי הארץ. אני שמעתי שפשוט הגשם הקדים.
1: לא, הם אמרו שזה יתחיל אתמול, מאיה, ביום שבת בערב, אמרו, יתחיל הסופה.
0: אולי יתחיל בצפון קצת. טוב, הוא ייתן לנו את כל הפרטים.
1: בנפל, מה שקרה בנפל. זה אף אחד לא מקדים, שקוראים דברים. אלוהים, זה כמו בסרט 2012, איזה מישהו עשה סרטון. שמי, הדברים, הסרטונים שאני ראיתי, מה היה?
0: שלחת לי, גם למה אתה שולח לי כאלה סרטונים? תגיד, מה
1: אני יודעים איתך? כי את חושבת שאני סתם מדבר. סתם דוגמה, למשל, יומיים אחרי כתוב באתרים, והכל באייטמים קטנים כאלה, מה היה? כאילו, שתביני ש... אייטם עם מנור 170 נהדרים. אני אישית בסרטונים ספרתי מעל 10,000 אנשים שאין להם שום סיכוי. אני לא צוחק איתך, מאיה, את יודעת, זה כמו בסרטים. את רואה אנשים בורחים בשביל, פתאום מגיע הגל מאיה שוטף את כל הרחוב.
0: בסדר, יכול להיות שהם לא נהדרו אחר כך.
1: מאיה. אנשים עומדים על הגג של הבית, כל הבית.
0: אין מפחיד כמו אסון טבע.
1: עכשיו, איפה הם בנו את הבתים שלהם? אלה גם, יש להם המון שכל, הנפלים, המון שכל. הם בנו את הבתים שלהם בדיוק במעבר הזה, גם יש לו איזה משהו עם האלילים שלהם, את יודעת, דרך המוות או משהו כזה, זה נקרא כאילו הם חיכו שזה יקרה.
0: יואו.
1: אני אגיד לך, ודווקא דיברנו על זה בחוץ שהנפלים, אין צדק בעולם. תראה, הנפלים, אתה יודעת איזה אנשים טובים הם? יש לזה פרצוף טוב, יש להם, תן להם כל היום לעבוד את האדמה ואת הבתים שלהם, משפחה, אין להם כסף, אין להם כלום, ודווקא אנשים כאלה, בום, נמחקים. איך את מסבירה את זה?
0: אני שסבר לאסונות טבע.
1: אז מה, יש מקומות בעולם שיש שם רק אנשים רעים, ושם רק פורח ומסגשג והכל, ואלה דווקא התמימים האלה שעוד עובדים עם חמור, עם חמורים הם הולכים, יש להם כל מיני טוס, הם נוסעים עם הטוס טוס, והמים שוטפים אותם, תמכוניות, הכל זה היה מטריד.
0: נדבר הבוקר עם גיא זוהר על העונה החדשה של התוכנית מהצד השני, שתעלה כל ערב בכאן 11 ובכאן בוקס. גם שלומי ברכה מלהקת משינה יעלה הבוקר לשידור. נאזין ונשמע בהשמעת בכורה את השיר החדש שלהם.
1: יפה,
0: משינה. של משינה, כן. זהו, מה איתך? מה קורה? איך החיים? איך הולך?
1: חוץ מזה, עכשיו, זה לא, נפל זה לא המקום היחיד בעולם. היה גם בהודו, גם בסין. רעידות אדמה, קרחונים. כאילו הכדור, הכדור, אם זה כדור, מתחיל לאותת לנו, כאילו, את מבינה מה אני אומר? שאנחנו מזהמים אותו יותר מדי, מאיה. אנחנו פוגעים בכדור שלנו, וזה בא לרעתנו.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן וטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9. מה עם כל החתונות? סיימנו אותם, קוטי?
1: די,
0: די, תקשיב, לא ראיתי קרנבל
1: סודי,
0: חתונות
1: סודי
0: שכזה.
1: סודי גם, זה הכל סודי.
0: לא, בדניאל עמיד זה לא היה סודי.
1: היא אמרה שזה לא יצולם, לא כלום.
0: לא, היא אמרה שהיא לא תעלה, היא לא תלחץ על האפלאוד. זה שאחרים מעלים שיעלו, היא לא התכוונה להיות עם הטלפון. אבל בונה, גם שם היה, מה זה פסטיבל? תקשיבו, זה באמת מסוכר ברמה הכי גבוהה.
1: והדברים בין הפעל לא, זה מה שאני מנסה להסביר לך. מבינה מה אני אומר? עכשיו החתונה של דניאל עמיד ושל עומר אדם היו מסוכרות באותה רמה. איזה הם באותה רמה?
0: לא, הם לא מסוכרות באותה רמה.
1: אותו הדבר, מה היה? לא. אז איך אני יודע שבאפטר פארטי היה פתיתים עם איזה?
0: נקניקיות, כי סיקרו את זה. אבל זה לא אותו דבר.
1: אם הם הגיעו לאפטר פארטי.
0: אני יודעת מה היה כל התפריט של עומר אדם.
1: גם אצלה.
0: ראשונה עיקרית וכינוח. לא רק מה באפטר. זה לא אותו סיקור. אגב, לגבי עומר, מה הגישו באפטר? אף אחד לא סיקר את זה.
1: נראה לי החתונה עדיין ממשיכה שם. תגידי, את נורמלית, אני עוד רואה סרטונים.
0: הם בשבע ברכות.
1: בי את כל השבע ברכות. זה עולם אחר. רק דבר אחד לא הייתי מתחלף עם עומר, אחד, אחד, אחד. זה שהוא כל הימים האלה בחליפה.
0: אמרתי חליפות, לך את זה.
1: הוא רק מחליף, הם רק מחליפים חליפות, ואני לא אוהב חליפות, אני לא קשה
0: אתה לי. אתה אמרת שאתה אוהב, להיות
1: לא,
0: נבוש וזה.
1: לא, רק בקזינו, בחלק מהתפקיד, אבל לא, להיות בחליפה כל היום, ושמש וזה, למרות שזה יפה, אבל זה הדבר.
0: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו כל מה שבא לכם.
1: כל האנשים שקצת קשה להם, הם כמו קצת קשה, השיר הזה מוקדש בשבילכם. היום משתפר בעזרת השם, מה תדאגו?
0: מה זה?
1: מלא קטן, אברהם פריד.

0: עומר אדם בחופה.
1: תחזיק חזק עלי קטן שלי.
0: בטח.
1: איזה בוקר איך התחלת אותו.
0: ראית את הזמר ששר אצל עומר אדם בחופה החרדי, אין לי מושג מי זה, אומרים לו אייל גולן, איתי לוי של המגזר.
1: תגיד בוקר טוב לדוקטור עמית סביר.
0: בוקר טוב.
1: מנהל מרכז החיזוי בשירות המטאורולוגי, מה העניינים?
2: בוקר טוב, בסדר? אתם בסדר?
0: מה שלומך?
1: אנחנו מחכים לסופה, שערה, מה צפוי? מה, הלחיצו?
2: נראה לי אתם לא מעודכנים.
0: רק אני אקריא לך את הכותרת במאקו, אני אמרתי מראש שאני לא מפיל עליך שום דבר, כי יכול להיות שאתה לא אמרת, אבל במאקו כתוב ככה, לפחות... לפחות 100 שנה לא היה אירוע מהסוג הזה באזורנו.
2: כן, 100 שנה בעצם הבטיחו גשם ולא ירד.
0: זה האירוע כאילו גשם. כן,
2: לא, קודם כל אנחנו באמת בהתחלה הבטחנו משהו גדול, אבל ביום שישי כבר ככה מיתנו את הציפיות, אנחנו הורדנו מדרגה. נכון, חשבנו בהתחלה שיהיה משהו יותר משמעותי, אחר כך ראינו שכבר לא יהיה כזה דרמטי, אגב ראיתם אצל השכנים שלנו ככה.
0: תפריסינו
2: משהו. זה בערך מה שהיה מתוכנן אצלנו, אבל בסוף... זה לא ממש שדרים, כמו שפעם היה בזהו, זה שקח המקמק, אז...
1: אז רגע, אתה צריך לקשור כלום.
2: לא, לקשור כבר
0: כל עוד. כבר קשרתי, עכשיו אפשר להתיר, אתה מתיר להתיר או ש... לא, כי אם אני מסתכל על קפריסין, לפחות על פי הדיווחים של פאולה וליון, הכל שם זהים, אז המזג אוויר שם הוא בעטיפה אחרת, כי יש לך יותר ים וזה, ופה זה כאילו...
2: כן, לא, ים, תראו, ים לא חסר לנו, זה לא מה שעצר אותנו, בוא נגיד ככה. מה שהיה שם זה באמת יפה, בשביל אוגוסט, הישראלים פחות נראה לי הרגישו בו בית עם כל החיק, חשבו שיהיה להם קיץ לגמרי. גם אגב בלבנון אתמול היה סופות רעמי, אפילו בצפון שלנו, אתם לא תאמינו, אתמול אחר הצהריים היה, כן.
1: הגשם?
2: היה גשם אפילו, כן.
1: גשם, גשם, גשם כזה ש...
2: גשם משמיים, כן, גשם משמיים.
1: לא, יש הבדל בין גשם לנשתוק.
2: נכון, לא, היה גשם. דרך אגב, אתם דיברתם על לקשור, אז אתמול בערב כן הייתה כזו הרגשה של אוקטובר, פתאום היה...
0: כן, כן, מלחיץ כזה, כן. גם האבאמים זה היה נראה כאילו עומדים להגיע, האבאמים כמו בסרט, אבל בסוף
2: זה... אבל על זה אנחנו לא אחרי זה, כאילו, עד כאן. אז תראו, בסך הכל אם עכשיו מסתכלים, ואני מסתכל על המקם, אז יורד גשם דווקא במרכז, הרוב גשם, בוא נגיד, לא משמעותי, אבל כן, מי שנוסע, בגלל שזה גשם לא משמעותי, ואחרי הקיץ, אז הכבישים חלקים, כדאי להיזהר. אז כן יורדים גשמים פה ושם, בוא נאמר שבשעות הקרובות הגשם במרכז ייפסק.
0: זה הריח הכי נעים זה של...
2: נכון, נכון.
0: וואי, זה כמו
2: סן.
0: תגיד, אתה רואה את העננים שבחוץ עכשיו, איזה סוג העננים האלה? יש להם שם, נכון?
2: אתה רוצה את השם כמו אצל הרופאים, השם המדובר?
0: לא, כי גם לעננים יש שמות, ואלה יפים ממש שמנים דווקא מתאימים לגשם, אבל משהו עוצר מבאדם.
2: כן, נכון.
1: הפורא בעננים.
0: לא, הנה, אני מבין.
2: קוראים להם קומולוסים.
0: קומולוסים.
2: כן, נכון, ברבים, כן, זה קומולוס. אנחנו דווקא חשבנו, אם אתה כבר בעניין שמות, שיהיה ענן מסוג קומולונימבוס. שזה כאילו האח הבוגר והיותר רשע, הרשע יותר שעושה גשם חזק ורעמים.
1: יש לכם זמן לקריאיטיב שם, אה?
2: כן, כן.
1: איזה נחמד.
2: לא יורד גשם, אז אנחנו חושבים על קריאיטיב.
0: יש אולי איזה תחזית לכיפור, יהיה חם.
1: כיפור, תתחיל מהראשון לספטמבר, יותר מעניין אותי.
0: האמת שראשון
2: לספטמבר דווקא קל, כי אם כיפור יותר מאתגר אותם, ראשון בספטמבר סך הכל יהיה אחלה, אגב, דרך אגב, גם מי שהיום לא מרגיש גשם, היום ממש מזג אוויר כיף יחסית לאוגוסט, כי פחות לחות וטמפרטור קצת ירדו, אז זה בסדר. וגם ב-1 בספטמבר, שזה כבר מחרתיים, כן, למי שסופר את הדקות, אז בסך הכל נוח, היו שנים יותר גרועות מזה, אז זה בסדר. לגבי יום כיפור נדבר לפני.
1: נמשיך להתעדכן. דוקטור עמית סביר, היה לנו ממש כיף איתך.
0: דוקטור, אתה מצחיק גם.
1: מנהל מרכז החיזוי בשירות המטאורולוגי, אפשר להירגע, שערה, סופה לא תגיע לכאן.
0: לפחות לא עכשיו. תודה.
2: לא, זה פשוט היה בלילה ולא ראיתם.
0: יאללה.
2: יאללה, יום טוב.
1: תודה רבה, יום טוב.
2: יום טוב.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים. ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: בקנור נותנים לכם אקסטרה במטבח.

0: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: אלה דוזיין פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
9: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לגיא זוהר. היי גיא.
10: בוקר טוב, גיא.
9: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, תשמעו קצת יותר.
9: מה העניינים? מהצד השני חוזרת בעונה חדשה, רגע לפני הבחירות בישראל, אולפן חדש, פינות חדשות, אפילו שירות AI ראשון מסוגו לבדיקת פייקים.
11: נכון.
9: תסביר, תנמק.
11: פיתחנו מכונת פייקים. לא שממציאה פייקים, אלא שבודקת אותם.
9: מה זה אומר?
11: תשמעו, שולחים לנו כל הזמן קטעים, אומרים, תגידו, זה אמיתי, זה לא אמיתי. קיבלתי את זה, נראה לי לא סביר, כן, לא סביר. בקיצור, פתחנו חשבון וואטסאפ, במקום משלוח אלינו, משלוח למכונה, סרטונים ותמונות, או לינק, ואפשר פשוט לשלוח לשם, ונותן את התשובה, לא סופית 100%, אבל בגדול, או האם נמצא איזשהו מנגנון מניפולציה, או לא נמצא, והרבה שהלכו לי את התמונות של ה... ראיתם את הנפל, מה שהיה?
10: ראינו? אני מפחד לישון כבר יומיים, אבל... גיא, בדיוק אמרתי למאה בתחילת השיחה, שיש שם סרטונים... שאתה אומר, זה אמיתי עכשיו מה שראיתי, זה באמת...
9: אני חלק חשבתי שזה AI או מחשב.
11: הייתי משוכנע שזה או לקחו איזה סרט ישן ושמו אותו, כי זה קורה המון פעמים. ופה במקרה, אז בקיצור, התמונות נכונות. זה מה שהיה שם. זה מטורף לגמרי.
9: וואו, איזה מפחיד.
11: יש לנו עולם מטורף, וקצת לפעמים קשה להבחין.
10: לגמרי, יותר מי שהוא מטורף זה הנקודת מבט שלך על העולם, זה מה ש... אני מאוד אוהב את התוכנית, למרות שבדקתם אותנו פעמיים, בבדיחה ולקח...
11: לא למרות.
9: עליו, עליו.
10: שאם אנחנו מסתכלים על זה לטעה, יש לטעה שהיא לטעה.
9: עכשיו אתה מתאמת איתו על הביקורת, אז אם כן, אז תסביר למאזינים ולמאזינות כמו שצריך.
10: אני אגיד לך, גיא.
9: תסביר, כי אנחנו עשינו בדיחה במה שתגידו.
10: שנכנסת סממית, נגיד, הביתה, אמא שלי לא הייתה אומרת, סממית. היא הייתה אומרת לטעה, לא משנה איזה לטעה זאת הייתה.
9: וגם אומרים שזה מזל טוב ולא לקחת אותה וזה מביא כסף.
10: כן, היא תצא לבד כבר. אבל לא, לקחנו את זה בהומור, כי באמת התוכנית שלכם היא מיוחדת.
9: אז מה אמרו בצד השני?
11: אני, רגע, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם מעלים נקודה מצוינת. כמה קטנונים צריך להיות? לא, אני שואל, אבל אני כאילו ב... זה בקיא אותי קצת לפעמים נודניק.
10: זה הפריע לך כאילו העניין הזה עם...
11: לא, אני אומר, אנשים זה קצת...
10: הציק
11: לה. קצת לבאס אותם. אבל בעולם שבו כבר לא אספת... אנשים סתם מדברים, אני לא יודע אם אתם שמים לב לעניין הזה, כבר אתה יכול לשקר וכלום לא קורה.
10: נכון.
11: אז אני מרגיש איזשהו צורך בכל זאת להתעקש. בכל זאת להתעקש עדיין קצת, ולנסות לתקן, ולנסות לגרום לאנשים לא להגיד, אבל שמעתי ברדיו, אבל שמעתי בחדשות, אבל אמרו, אלא רגע, תבדקו.
9: זה חתיכת תפקיד ואחריות לקחת על עצמך, גיא.
11: אני מסכים, אני מסכים. לא, אני, תשמעו, אני עושה את זה טבעי, כן? קצת נודיק טבעי. הילדים שלי יעידו. אבל כן, אני חושב שצריך לעשות את זה בטח בתקופה של בחירות.
9: שזה הכי מפחיד אותי, התקופה של הבחירות, כי פה אתה אומר, יש לי AI לפייק, אני צריכה AI שיגיד לי אם זה AI או לא AI.
11: נכון.
9: ובטח בתקופת בחירות, שכל אחד אומר מה שבא לו, מעלים סרטונים, מה הוא מתחבק עם חייל, אלה זה, אני כבר לא יודעת מה נכון, מה לא נכון, אני לא יודעת מה קורה.
11: אני אגיד לך משהו שאני לא אוהב, אל תניחי שהכל שקר, אל תניחי שכל, כאילו, אני אומר, טוב, אני לא מאמין לכלום. בסדר, קודם כל למטה אנחנו מאמינים.
10: אני מטיל ספק, לא, אני מטיל ספק, יש הבדל. אני מלמד גם את הילדות שלי, לשאול שאלות ולהטיל ספק בהכל, לשאול, לא לקבל שום דבר.
9: אבל בהכל.
10: כמו גיא, למשל, נכון, אמרת שזה מפריח הדברים האלה, אז נגיד אם אנחנו חוזרים לנפאל רגע, לא מפריע לך איפה הם החליטו להקים את הכפר הנפאלים החמודים האלה, כאילו, בדיוק איפה שהמים והסלעים והכל קבעו להיפגש בסוף הטיול, כאילו, בדיוק בסוף שלה.
9: אבל יכול להיות שהם זכו במחיר למשתכן, והם לא קבעו.
11: אחד, מחיר למשתכן, שתיים, יש סיבות הגיוניות למה המקום הכי נכון והכי מתאים והכי נוח להיות בו, הוא בדיוק במקום שבו עובר השיטפון הכי גדול. יש לי גם... עכשיו, זה עוד דבר. לפני שאתם קופקים אומרים שטויות, תבדקו.
9: שמעת קוטי?
10: על מה אמרתי שטויות?
11: לא. אני אומר לכם את זה דווקא בגלל שאני שומע אתכם, ואתם... ברור לכם שאתם יכולים להתארח במהצד השני, כן?
10: מה, אנחנו רוצים להתארח.
9: זה החלום שלנו, לדעתי היו צריכים להציע לנו פינה קבועה. מה,
10: אני גם אומר
9: לך... חבל שלא פנו.
10: אני גם כל הזמן אומר...
11: רגע. הנה פניתי. תשמעו, קודם כל, אני נותן הרבה יותר מקום לאורחים הפעם. אחד השינויים שעשינו עכשיו, זה שאני נותן לאורח לתקן גם אותי.
10: את זה אני אוהב. אפשר? יש מקום בכלל? אתה טועה לפעמים?
11: קודם כל כן.
9: אולי נעשה תוכנית קוטי מהצד השלישי, שאנחנו בודקים את כל מה שקורה מהצד השני.
10: בודקים את הבודקים, ממש.
11: אני לא בטוח שזה יהיה הכי דחוף, אבל תשמעו, לקראת הבחירות, אנחנו עושים מאמץ לקחת את כל ראשי המפלגות, לנסות להבין מה הסיפור שהם מספרים לנו. מה הם מנסים למפור לנו? הרי הם מנסים בסוף לסדר את כל העולם ולהגיד, אני הכי טוב. איך הם עושים את זה? כל אחד עם הדרך שלו. נתניהו, נגיד, אומר שהוא הכי משוכלל ומתוקם, ובנט אומר שהוא מנהל מצוין, הוא מההייטק, והוא יציל את המדינה, וליברמן אומר שמילה שלו זה מילה, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מנסים לקחת את כולם ולבדוק את העובדות מול מה שמספר. מול הסיפור שלהם, מול הנרטיב שלהם.
10: אני כבר יודע מה תגיד בסוף הכתבה. מבולבלים גם אנחנו, כי הם באמת מבלבלים. תגיד, איך באמת קיבלת את זה, כי באמת...
11: מבולבלים גם אנחנו, ובכלל אני אמרתי, כן? אני מקווה שאתה מבין את זה. מבולבלים גם אנחנו, אמר אסי כהן, שחיכה...
10: ברור, נו, על זה אני מדבר, איך קיבלת את זה?
11: עכשיו, איך הם עושים חיכויים בארץ נהדרת? אתם יודעים? לוקחים את השחקן, ומראים לו, לא, ומראים לו קטע, מראים לו את מי שהוא צריך לחכות, ונותנים לו משפטים מתוך קטע מסוים. אמרתי זה פעם אחת כנראה, אני אפילו לא זוכר מתי.
10: אסי הוא כל כך טוב.
11: אבל על זה נבנה, אבל הוא הרבה יותר טוב ממני כמובן.
9: אז אהבת את החיקוי או לא אהבת?
11: מאוד.
10: זה חיקוי שמכבד, בדיוק, בניגוד לחיקוי אחר.
11: זה היה לפני, אני יודע מה, 20 שנה?
10: יואו, 20 שנה.
11: זה
10: כבר זה. תשמע, גיא, אתה גם נראה אותו דבר, אתה יודע, אתה גם על זה צריך לדבר.
9: כן, בוא נדבר לסיום, טיפים, שגרת טיפוח שלך.
10: לא יודע אם זה טיפוח מה היה.
9: מה, יש לו סקינקר בטוח.
11: יש לכם הרבה מאזינים?
9: מספיק, חמסה.
11: אני אגיד לכם, התוך כדי שאתם מדברים, אתם שומעים ברקע ציפורים?
10: איפה אתה, בפארק הירקון?
11: לא, אני ליד הבריכה.
9: אתה הולך לשחות?
11: וברגע שאנחנו נסיים...
10: מבינה איזה השקעה 7.5 לעשות בריכות מים.
9: יפה, אז זה הטיפ שלך לגנטיקה טובה, לשחות.
10: ולהטיל ספק גם.
9: ולהטיל ספק.
11: להטיל ספק, אגב, לא יהפוך אותך לצעיר יותר, לא. יש לזה משהו קצת זקן, בוא נודה. המדנוד הזה זה קצת זקן. אבל להטיל ספק, אבל גם לבדוק.
9: נכון, לבדוק זה חשוב. נכון, גיא זוהר, עונה חדשה של מהצד השני הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, שיהיה לכם המון המון בהצלחה.
11: תבואו אלינו גם
10: בעזרת השם.
9: נבוא, בטח, ביי,
11: יום טוב, ביי ביי.
9: נקדיש לו לגיא זוהר, אני אוהבת אותו, כזאת קולית, כאילו לא מתלהבת מדי, הבנת? כאילו קולגות. מלודי, פאר טאסי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: ג' הנה התחלנו. התחלנו. מה יבק אותי?
6: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בעל צימר בצפון הותקף כי הוא ביקש מהאורחים להחליש את המוזיקה. יש תיעוד של הוויכוח על עוצמת המוזיקה בבריכה. זה התפתח למקרה אלימות קשה מאוד. יצא לך לראות את הסרטון?
7: דניאל אמרם, איזה דברים אני רואה אצל דניאל אמרם. זה למה לא היה לי צימר בחיים ולא דירה להזכיר ולא כלום.
6: אה, זאת הסיבה?
7: בטח, מה אתה צריך את הכאב ראש אתה בחיית מים? מה אתה צריך להתעסק עם אנשים? אני עבדתי במאפייה, רציתי למות. אנשים שגים אותך, דברים אליך, לא יפה.
6: אז אתה סוגר את העסק, לא חלילה לצפות מהאורחים.
7: אני מראש לא פותח. לצפות מבני אדם?
6: כן?
7: תגידי, את נורמלית?
6: לא, מה, יש תקנון. אתה יודע, יש דרך להתנהג במקום מסוים.
7: בעולם מתוקן, אני לא צריך להעיר על דבר כזה בכלל, כי בן אדם יודע שהוא נמצא בסביבה מסוים.
6: לא, אבל אם בן אדם שתה קצת אלכוהול, והוא בראש טוב, והוא הגביר טיפת המוזיקה.
7: לא, לא, זה לא עובד ככה.
6: לא, השאלה היא, האם אני כבעלת צימר יכולה לבוא ולהגיד, חברים, יש לנו פה קצת שכנים,
7: בטח שאת יכולה, את גם חייבת בשביל
6: הסכם האחרים. ולא, שישפזו אותי אחר כך, או יתקפו אותי באלימות עד לכדי מצב ישפוז.
7: אני בטוח שהוא רואה את הסרטון, הבחור הזה גם הוא רוצה, גם הוא מצטער ובא לו למות. אני לא יודע מה מביא בן אדם להתנהג ככה. עוד פעם, את יודעת, אנחנו רואים רק את התקיפה. שום דבר לא מצדיק את התקיפה הזאת, כן? אבל אנחנו לא יודעים מה איך נאמר, ובגלל זה אני אומר לך...
6: תשמע, אני הייתי בסוף שבוע במלון עם הילדים, בלובי גם, ראיתי איזה עימות כזה בין אחד האורחים עם המנהלת של המלון, מתווכח, מתלונן על משהו, היא מנסה לרצות אותו. תקשיב, זה בשניות יכול להתלקח לכדי אלימות. אני כמובן, אתה יודע, התרחקתי קצת, כי לא רציתי שהילדים ישמעו את כל הבלגן.
7: יש אנשים רוצים לריב. יש,
6: בדיוק, יודע. ואז אתה מבין
7: לא
6: שזה בן אדם שלא משנה
7: לריב.
6: מה המנהלת. תגיד לו כדי לרצות
7: לריב.
6: אותו, לפצות אותו. בדיוק, עכשיו
7: גם
6: אתה
7: מהצד
6: יודע.
7: השני זה עובד לפעמים, גם אנשי צוות לפעמים אין הוא החליט שזה ולא ימות העולם והוא רוצה לריב איתך גם. אבל למה הם לא בני אדם, זה עובד לשני הצדדים.
6: אז מה? אז מה?
7: מה?
6: אז מה הפתרון שלנו? אז מה, נחיה ככה?
7: לצמצם כמה שיותר מגע וכמה שפחות ויכוחים ואינטראקציה עם אנשים שאתה לא מכיר. אני אומר לך את האמת, ככה גם הייתי תמיד. אם היינו יושבים במקום נגיד, ויש מוזיקה ובלגן וזה, אני לוקח את הדברים שלי ואני עובר מקום. כי עכשיו את הולכת להגיד לבן אדם, וגם את יודעת מי הולך להעיר לו, מה זה...
6: אבל אז מה, אז אתה נותן לכל האנשים האלה להשתלט על המדינה?
7: לא, אבל מה זה, מה אכפת לי? אני רוצה...
6: אז מה אכפת לי? אני אגיד לך, פה זה קרה בצימר, זה עוד מקום פרטי. מה עם זה שאתה מגיע היום לבריכה ציבורית? יושב לי בן אדם על הבריכה, עם הבוקסה שלו, עם המיקרופון, הולך עושה קריוקי עכשיו בווליום. חמוד, זה עושים בבריכה פרטית בבית שלך. זה עושים בחצר בבית, אתה לא יכול לבוא למקום ציבורי. ולהתנהג ככה.
7: אני מציע לך לעבוד למוח שלך, שאו שאת לא שומעת, או שאת נהנית מהמוזיקה, כי בן אדם שמגיע לסיטואציה כזאת מראש מאיה, הוא לא סופר אותך. הרי הוא רואה מראש שזו סיטואציה שהיא לא בסדר. הוא לא סופר אותך, ורוב האנשים שבאים, הם לא באים בצורה יפה. אין גם צורה יפה, מה תגידי לו? אתה יכול בבקשה להנמיך את המוזיקה? מי את?
6: לא, אבל הילד פה ישן בעגלה, אתה לא רואה.
7: מאיה, זה רק מדרבן אותם עוד יותר.
6: לא חבל, כאילו להעיר לי את הילד, אנחנו באוגוסט.
7: וברוב המקרים...
6: עשה טובה, תנמיך קצת. אחרי שהוא מתעורר, אני זורמת איתך דואט.
7: מאיה, אנשים על פחות העירו על חנייה, הבחורה הוא בבאר שבע. הבחורה הוא בבאר שבע, העיר לילדים על רעש, הוא ירד אליהם למטה, הם גמרו אותה. מה, היום זה...
6: לא, אבל אנחנו אסור לנו לנרמל את הדבר הזה.
7: תתקשרי למשטרה, תפני למציל. תפני למציל, לפעמים זה גם לא קשור לגישה, אני אומר לך, לפעמים יש בן אדם שמספיק שהסתכלת עליו לא נכון. הסתכלת עליו, הוא קם, מה, מפריח המוזיקה, אתה רוצה להגיד משהו? אין מה לעשות, מה היה? את אף פעם לא יודעת, את יודעת מי לימד אותי את זה? פעם אבא שלי נוסע בטרמפים לעבודה. אוקיי? בטרמפים, ואני נסעתי עם... אני נסעתי עם אבא שלי, ולפנינו נסע רכב, והבחור שנסע עם כל הזמן צפצף לו, צפצף לו, את יודעת, שיגיע אותו וברמזור צפצף לו, הבחור ירד מהאוטו. ככה, אני מאחורה, אבא שלי מקדמה, הוא ירד מהאוטו, הוא פתח את הדלת, הוא הוציא את הנהג מהאוטו, את החבר של אבא שלי הזה. הוציא אותו מהאוטו, מה היה? ו...
6: למה?
7: הוא הטריד אותו כל הדרך עם הצפירות האלה, לא נותן לו לנסוע. רק רוצה לעקוף, רק רוצה, הוא היה כולו ממהר וזה. ואז אבא שלי, כשהגענו לעבודה, הוא אמר לי, תדע, קוטי, בחיים אתה לא יודע מי נמצא באוטו לפניך. בחיים, בחיים, בחיים, אתה... בחיים. סע לאט, אל תצפור, בכל מקום, דרך אגב, גם בתור בסופר. את יודעת מי זה הבן אדם שעומד לפנייך, מה עבר עליו, מאיפה הוא בא עכשיו, כלום, בן אדם רוצה לעבור. והוא מתנהג בצורה לא יפה, אבוא, שיקוח להריב איתך עכשיו.
6: לא, זה דברים שברור שאתה משתדל להימנע, גם אני משתדלת להימנע, אבל תשמעו, אי אפשר אבל גם להתנהל ככה במדינה, בפחד הזה, כאילו, אתה יודע, כל אחד עושה מה שבא לו, אפס התחשבות אחד בשני,
7: אבל לא רק בזה, מה,
6: אפס אני... רגישות, כאילו...
7: לא רק בזה, נגיד אתה עומד בתור, אני אתן לך שני מקרים עכשיו, אתה עומד בתור, בא איזה מישהי, אוקיי? היא גם לא, היא לא מודיעה לך גם שיש לה פטור מתור, היא פשוט נכנסת לפניך. ואז אתה אומר לגברת, היא אומרת לך, יש לי פטור, מה? ככה, מה היה? אוקיי? ודבר שני, אנשים שיש להם תו חניה, תו נכה.
6: זה הולכים לבטל לחצי מהאנשים האלה, שמעתי, שעכשיו בוא. הולכים לעשות בדק בית.
7: תו נכה.
6: נזכרו, אחרי שחילקו את התו נכה לכל מי ומי.
7: תו נכה. אוקיי, בואו נצא מנקודת הנחה שהוא באמת נכה. עכשיו, באוטו יש לו את כל העזרים שעזו. למה הוא חונה את האוטו? בדיוק על המדרכה, אתה צריך לרדת לכביש כדי לעבור עם העגלה, עם תינוקות והכל.
6: לא, קודם כל, אם יש לו נכות,
7: וזו
6: הדרך היחידה שלו,
7: לא, זו לא הדרך
6: להגיע לאותו מקום, אם אין שם דרך הגעה.
7: זו לא הדרך היחידה שלו, כי הוא יכול
6: לחנות. אתה גם עם עגלת תאומות, אל תשכח.
7: בלי עגלה, גם בתור בן אדם אתה צריך לרדת, הוא יושב על המדרכה. אם הוא חונה על הכביש,
6: אני מדברת איתך, אני גרה בשכונה, סתם עושים את זה אנשים כדי לא ללכת. אתה אומר לי, תו נכה, אני עוד אומרת, לפחות יש לו נכות שהוא צריך את העזרה הזו. סתם בן אדם בא, מחנה את הרכב שלו על מדרכה.
7: בן אדם עכשיו מחכה לאשתו, שומעת באוטו, הוא עומד על המעבר חצייה. אוקיי, אז אתה אומרת, אבא, למה הוא עומד על המעבר חצייה? באמת, תשים יד על האוזניים רגע, בואו נעבור את המעבר חצייה. שימו ידיים על האוזניים, אני אסביר לכם בדיוק למה הוא עומד על המעבר. הם שמו ידיים על האוזניים, והייתי צריך לפרוק את זה מעל עצמי, שבגלל אנשים כאלה מה היה, והם רואים אותנו במעבר חצה, בגלל אנשים כאלה העולם נראה כמו שהוא נראה בדברים הקטנים, את מבינה?
6: אם באלימות הסכינן, רעולי פנים על טנדרים, יהודים התבצרו בבית בקוסרה, תקפו כתבים, יידו אבנים, זה קורה בכפר, עשרות יהודים יידו אבנים התבצרו בבית בזמן שהתושבים בפנים, כוחות צהל ומגב הוקפצו, הוציאו אותם מהבית, החרימו כלי רכב, אחרי שהפורים המשיכו לכפר סמוך, הפורים גם תקפו עיתונאים זרים, ניפצו את שמשת רכבם, הפלסטינים דיווחו על פצועים, ראש הממשלה כמובן גינה את המעשים, אבל עכשיו כל אחד יכול לקחת את החוק לידיים, אני מבינה.
7: כן, במיוחד עם הנגד פלסטינים, חס ושלום, מה זה? פרי פלסטיין. איך אנחנו עושים ככה לפלסטינים? תגידי, את נורמלית? ועוד יהודים, צריך לחסל אותם, צריך את כולם להכניס לבית. את מכירה את הסיפור על כוסרה הזה?
6: לא, תספר זה שני לי בתים. אותו.
7: זה שני בתים, ויש שם סיפור שהוא הרבה מעבר. אז נכון, יש אנשים, נוער הגבעות וכל אלה, שהם באמת, מי שעושה את הדברים האלה, צריך לבוא איתו בדין, מה יעבל? ככה לדבר על המתנחלים, יש להם גם שם, על אנשים שנמצאים במקום שאם הם לא נמצאים שם, האויב, זה שאתם מכנים פלסטינאים, הוא נמצא שם. ואז הכל נראה אחרת, בדיוק כמו שהיה גוש קטיף, אין גוש קטיף, תראי מה קרה שאין גוש קטיף. אם היה גוש קטיף, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו בשביעי באוקטובר.
6: כן, אני גם לא הייתי רוצה שתושבי גוש קטיף...
7: את לא היית רוצה, אבל תושבי גוש קטיף כן היו רוצים. ומי אמר שהם ייפגעו? שם שהם היו, היה צבא והיה...
6: אתה לא מגנה את האלימות, אני מבינה, בקוסרה, כמו ראש הממשלה.
7: נגד פלסטינאים?
6: שכל אחד יכול עכשיו לבוא, לקחת את החוק לידיים, להיות רעול פנים.
7: את רוצה לעלות כתב? לא, אם את רוצה לעלות כתב, שיספר לנו בדיוק מה הסיפור בקוסרה, ואז אני...
6: אנחנו נעלה כתב בשעה הבאה.
7: ואז אני אתעמת איתו, ואז תגידי לי אם צריך לבקש מהם סליחה, או אם גם יש פה עניין שגם התקשורת מגזימה יותר מדי, ומראים לך את... הם קוראים לזה טרור יהודי, את יודעת, נגד פלסטינאים. טרור יהודי נגד פלסטינאים. כאילו, תחשבי שאתה שומע טרור יהודי, אתה חושב נערי הגבעות, עולים שם לאוטובוסים.
6: אני לא מתייחסת לאיך קוראים לזה, אני מתייחסת לזה
7: שמגיעים
6: פשוט תושבים, מסכנים את עצמם, מסכנים את חיילי צהל שנמצאים באזור, ומסכנים את המדינה.
7: הם מסכנים.
6: ועל זה אני חושבת, אני חושבת על החיילים שנמצאים באזור, שצריכים לקפוץ, להביא כוחות לאותו המקום. שלא נדבר על התדמית בעולם, זה נגיד בגבוהה בגבוהה.
7: בסופו של דבר...
6: אבל ננסה להביא איזה...
7: בסופו של דבר,
6: לעניין הזה.
7: הצבא מגן, הצבא שלך מגן על הפלסטינאים. על כפר פלסטינאי.
6: לא, הצבא
7: אז
6: מגן...
7: אז זאת השאלה, האם...
6: הצבא מגן על מדינת ישראל, ואנחנו, האזרחים, לא צריכים לסכן את
7: מדינת
6: צהל.
7: מדינת ישראל או ארץ ישראל, כי אם זה שלנו, אז מה הם עושים שם? את רואה, יש כמה דעות, את צריכה להיות פלורליסטית, לקבל גם דעות של אחרים.
6: אני מקבלת, בגלל זה אני עובדת איתך. הקוסרה
7: זה שלנו, אם הקוסרה הזה זה שלנו, זה בסדר שהם יושבים שם?
6: אני לא אהבתי את השם.
7: קוסרה? יש לזה משמעות פתוח. תעשה, ג'ימי.
6: מה זה השם הזה? מי נתן את השם?
7: ראש הכפר כאן.
6: 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב כל מה שבא לכם. בהמשך נהיה עם שלומי ברכה מלהקת משינה.

0: דאון, אושר כהן. זה אפשר, חבל שלא הקדשנו את זה לאורחים שחזרו מהחתונות. איזה דאון בטח לחזור מפורטופינו, אחרי שהיית ככה באירוע כזה יוקרתי וזה, ואז לחזור לשגרה ולמציאות.
1: קפיצה קטנה לחול, דווקא זה יפה.
0: זה נחמד, אתה אומר.
1: כמו שצריך.
0: טוב, בפארק הירקון שרית חדד צפויה להגיע, להופיע ולחגוג 30 שנות קריירה. לכבוד זה יוציאה גם אלבום חדש, עם באמת אלבום מספר 33.
1: היה לי קסטות של שרית חדד.
0: תבין כמה העולם התקדם.
1: הזמרות היום לא יודעות מה זה, לא ראו קסטה מימיהם.
0: האלבום שירת חיי מציין 30 שנות פעילות מוזיקלית, הוא מוקדש לשירה, הבת של שרית הקדישה לה את האלבום. אני הזנתי לאלבום בסוף השבוע, באמת לעתים, לעית אחרי לעית אחרי לעית, שקרים, המזרח הרחוק שאפשר אפילו לשמוע את פאר טסי לרגעים, לא בבית שזה רצועת בונוס, הילדה מחדרה שבעצם שיר תודה לכל המאזינים והמאזינות והקהל שעוטף את שרית, ואנחנו בחרנו את הילדה מחדרה להיות שיר השבוע שלנו. תקשיב למילים, קוטי. קדימה.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: אוהבים אותך, שרית.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
9: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
10: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן רשת בית הכותרות. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. אלוף במילואים טיבון מזהיר ואומר כי רוב הסדק של צה"ל מצוי ביוש. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מסרב לגנות את דבריו הקשים של מנהיג ש"ס הרב יוסף נגד היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים סמוך לאטלית. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בצפון.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את האירועים האלימים בקוסרה וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצה"ל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשל אירועי האלימות צה"ל הציב בכפרים ג'לוד וקוסרה כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בקוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. אלוף במילואים נוען טיבון ממפלגת ביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צה"ל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים ביהודה ושומרון משום שהקצינים חוששים משרים בכירים בממשלה.
14: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר קוראים כל הדברים האלה. מאיימים על הקצינים ומאיימים על השבק, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרעויות האלה, הם יחפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין. היום רוב הסדק של צה"ל ביהודה ושומרון.
12: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
15: שלא ישמע בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה. יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
12: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש הביא כתבנו דניאל גרובייס. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסרב לגנות בראיון לאריה גולן את דברי מנהיג ש"ס הרב יוסף.
0: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מצפים מיועץ משפטי לממשלה, אם הוא קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
12: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, וכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט, ראש השב"כ זיני, הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשב"כ אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט, וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הוועדה המייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, ואבי בלשניקוב, לשעבר מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד התקשורת. כך מוסרים כתבנו יואב קרקובסקי ויערה שפירה. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה הבוקר בתאונת דרכים במעורבות 4 כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לאטלית. בתאונה נפצעו 6 בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 פצעים קשים והשאר פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32, בים המלח ובאילת עד 36 מעלות. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: גן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, מה קורה קוטי?
3: מאיה, את ראית שהיועמ"שית החליטה לבטל את ה... כאילו זה של אבא שלה. של אבא שלה, זה עושה הזכרות.
2: אני ראיתי את הרב יצחק יוסף
3: את ההזכרה של מרן.
2: מדבר לא יפה, לא מדברים ככה בשיעור תורה.
3: בהחלט מאיה, אבל אני...
2: מה זה, להשתמש בשפה כזאת בשיעור תורה, בדבר תורה?
3: מאיה,
2: מה היא אמרה בדיוק? תביאו לי את הציטוט ה...
3: מדברת איתך על ספיית, מדברת איתך על כתוב שיר.
2: לא, אבל זה לא מתאים, למה אתה מדבר ככה?
3: על מה את מדברת בכלל?
2: על הרב יצחק יוסף, כשהוא דיבר, הרי איך זה יצא כל הסיפורים היום? מאשית.
3: רגע. אני מאכפת לי מה הוא אמר. אני מכיר את אבא שלו. אני הייתי מצביע בגלל אבא שלו, ואנחנו בכלל, המרוקאים, אנחנו חיים לפי המרן עובדיה יוסף, אוקיי? אפילו שנים אחרי שהוא הלך. והיא החליטה שעצם ההילולה שלו שהיא מתקיימת לפני הבחירות, זה...
2: סוג של תעמולה.
3: עכשיו, מי בא להשכרה שלו? מצביעים של מרץ? באמת אני שואל אותך. כאילו, מה? זה לפגוע בסמלים הכי קדושים לנו היה.
2: אשאל אותך ככה, האם הרב עובדיה יוסף היה יודע מה קורה היום במפלגה, הוא היה מיישר גם עם זה?
3: ואני אגיד לך משהו, הרב עובדיה יוסף, אני לא מזמן ראיתי סרטון שלו, הוא אמר, מי שרוצה לבקש בקשה מאלוהים שיעלה לקברים של חיילי צה"ל, חללי צהל הם קדושים, כל חייל שיוצא להילחם הוא קדוש, בזכות חיילים כאלה שיוצאים להילחם, אנחנו לומדים תורה, ומאז שהוא הלך מה היה? מאז שהוא הלך, הכל נפל.
2: השאלה היא, אם הוא היה רוצה לעמוד מאחורי הדברים האלו שקורים היום במפלגה?
3: בטח שלא, מה? כעובדה שהוא היה, המפלגה הייתה נראה אחרת, גם אריה דרעי אז לא היה במפלגה. אוקיי.
2: הבן שלו, הרב יצחק יוסף, פתח במתקפה, בין הדברים שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא ייתן לה את המכה, זה לא יעבור בשתיקה.
3: אני לא הייתי מדבר ככה במיוחד כמו רב, אבל את צריכה להבין שזה פגיעה.
2: אם אתה מאמין בבורא עולם.
3: בוא נעשה, השכלה של אבא שלו, מה זה אם אני מאמין בבורא עולם? אם אני מאמין בבורא עולם...
2: קודם כל, הוא יכול לקיים את ההשכלה של אבא שלו.
3: אם אני מאמין בבורא עולם ואני רואה מישהו שורף ספר תורה, אז מה אני צריך להגיד?
2: הוא צריך לקיים את ההשכלה של אבא שלו, זה אני אומרת לך.
3: הם לא נותנים לקיים את ההילולה.
2: לא, אבל אולי לא...
3: הם הגבילו אותך בכמות האנשים.
2: בוא נעת, 7 באוקטובר עשו לנו את זה יומיים, אתה יודע? עכשיו, 7 באוקטובר אי אפשר לציין ב-7 לאוקטובר, אז יש לך את ה-5 לאוקטובר. שזה יהיה היום הרשמי,
3: לא,
2: יום האבל הלאומי.
3: לא, אנחנו יהודים.
2: וב-7 באוקטובר זה ראש חודש, לא? זה הדיבור.
3: לא, אבל אנחנו מציינים. את מבינה מה הבעיה אצלנו? שאנחנו צריכים ללכת לפי הלוח השנה העברי. העברי אנחנו, אסונות ואירועים קורים בתאריכים העבריים, לא בתאריכים הלועזיים. הבנת?
2: אתה יודע מה התאריך העברי של השבעה באוקטובר?
3: לצערי עכשיו לא, וזה גם עצוב, אני אומר לך, כי הכניסו לנו 7 באוקטובר, וזה קרה בשמחת תורה. יש איזה תאריך עברי. זה כל העניין, מאיה, זה לפגוע ב... אם היה יצחק רבין, לא היה, אני לא אוהב את ההשוואות האלה,
2: קודם
3: כן?
2: כל, מה זה אם אתה לא אוהב, אם אתה משתמש בהשוואה הזו,
3: כן,
2: זה לא
3: לצערי.
2: נכון. כי עם כל הכבוד,
3: לצערי,
2: יצחק רבין היה ראש
3: פגיע,
2: הממשלה.
3: ובמיוחד שזה מגיע מבן אדם...
2: הרצח שלו זה אחד הרגעים המשמעותיים
3: אז
2: בהיסטוריה.
3: אז מישהו אחר, לא יצחק רבין. אבל במיוחד שזה בא מבן אדם שאין לו שום קשר לתורה ומצוות, וזה, והוא נלחם. הוא נלחם, הרי אנחנו יודעים שבשנים האחרונות בכלל המדינה נלחמת בדת. נלחמת בכל מה שקשור לדת, אני לא מדבר בכלל על חרדים אפילו, פה זה העניין של מסורתיים, של אנשים מסורתיים, כמוני, כמוך. את אומנם לא מצביעה, אבל אנשים כמוני, כמוך. שאתה אומר להם עכשיו, אסור לקיים הילולה לזכר הצדיק, לזכר המורה הרוחני שלהם.
2: אם זה המורה הרוחני, איזה מין תלמידים הם?
3: למה, מה זה?
2: אתה אמרת מה המורה הרוחני שלהם חשב על חיילי צהל ועל גיוס לצבא.
3: אז בואי אני אראה לך.
2: אם הם, התלמידים שלו, והם לא עומדים מאחורי תורתו.
3: התלמידים שלו בינתיים הולכים לצבא, מאיה. שסניקים הולכים לצבא, מאיה.
2: יש, נכון.
3: יש כאלה שלא הולכים, אבל רובם הולכים לצבא, והם קרבים, והם עובדים. ולומדים תורה ביחד, אוקיי? ואתה פוגע בציבור הזה, שהרי אלה לא שהם לא הולכים לצבא. אוקיי, אתה פוגע בציבור שהוא תורם למדינה, משלם מיסים, כמוני כמוך, אמרתי לך. ולא רק זה, לא רק זה, אני אהיה זהיר בדבריי, כי אני לא מאמין בהם, אוקיי? אבל זה כאילו מדרבן אותי עכשיו, את אומרת מאלוהים, אני אומר, זה כאילו סימן משמיים, שאני צריך להצביע אשס, וגם לדרבן אותך להצביע אשס.
2: אותי?
3: כן.
2: מה אני
3: כן.
2: קשורה?
3: כי אם אין להם כבוד לסמלים של דת, כלפי אנשים אחרים, אוקיי, שזה...
2: אני חושבת שאי אפשר להשתמש בסמל מתי שנוח לך. ואם אתם באמת עומדים מאחורי דבריו של המרן, אתם לא צריכים לעשות את מה שאתם עושים במפלגה. זה ככה אני הייתי פועלת.
3: אבל בגלל זה עזבו שניים עכשיו משעס, שלא הייתים להם...
2: איך הגענו לזה? אני רציתי לדבר איתך על המטוס הפרטי של יעל שלביה.
3: למה זה
2: של יעל שלביה? שלנסה גר על המטוס פרטי.
3: גם הלנסה הזה, אני קראתי עליו כמה דברים בשבוע.
2: יום ההולדת שלה, היא עלתה למטוס פרטי, ואז היא גילתה במטוס הפרטי את חברות שלה.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אם אני לנס הזה, אני אומר לה את זה באנגלית או באוסטרלית, אני לא יודע מה מדבר עוד פעם אחד. היא גם תמיד עושה, הם נסו במטוס, היא עושה מטוס פרטי, די, זה מביך.
2: מה זה, לא, גיא, גם מטוס פרטי, זה לא אומר.
3: מה, לא מפריע לו שכל דבר מקשרים אותה אליו, כאילו, אני לא מצליח להבין את זה.
2: אז למה אתה מקשר אותה אליו?
3: אני קישרתי אותה.
2: אתה אומר, תשחררי, זה...
3: כל דבר, תשחררי,
2: ואני... אבל היא חיה את חיה, במקביל, יש להם הולדת. מה, הוא התחתן בתאריך של הולדת שלה, העברי, זה בסדר?
3: שהבחור הזה...
2: אתה יודע שזה התאריך העברי שלה.
3: אני גיליתי שהבחור הזה, לנס הזה?
2: כן,
3: לנס? הוא נהג מרוצים.
2: כן.
3: אבא שלו קנה את הקבוצה של ה...
2: מרוצים?
3: קבוצת רכיבה של המכוניות הזאת, כן, לא זוכר איזה חברה הזו.
2: פורמולה כזה?
3: כן, ואז הוא נהג בחברה של אבא, בקבוצה של אבא שלו, כאילו, הבא. גם הוא לא כזה טוב כמו שמנסים למכור לנו אותו,
2: אתה יודע. אני מבינה שאתה בטים עומר. עם איך שאתה מדבר.
3: תאמיני לי אם אני אגיד, אם אני אגיד לך למה, תאמיני לי. אני לא מבין איך הוא מסכים שכל הזמן ידברו על האקס, ידברו עליה ועל האקס.
2: תגיד, הוא נכנס לחופה עם שיר שמדבר על זה שחשבו שאני איתך, אבל אני הייתי כבר איתך.
3: כן, אבל אני לא בחורה, אני גבר, אני מסתכל מהצד הגברי.
2: מהצד הגברי, תגיד, אתה היית נכנס לחופה עם שיר בקול שלך, שבשיר הטקסט...
3: אל תתני דוגמאות, תעצרי, אנחנו לא צריכים דוגמאות, הבנו, אני אומר לך...
2: הייתי איתה, אבל בחרתי בך.
3: מאיה, אני מסתכל מהצד של הגבר, אני...
2: קצת רגישות, באמת.
3: ואם אני לנס...
2: איזה מזל שסשה דוברת איטלקית.
3: ואם אני לנס, והרי גם ברור שהכל יוצא מהיחד של יעל, כי זה לא... תראי כמה היא מסוכרת.
2: מה זה יחד? נראה לי זה עלה לסטורי.
3: די, מאיה, נו, מאיה, מיליון ואחת דברים עולים לסטורי. מה, את לא יודעת איך דברים עובדים, או מה? תפסיק דברים, השטויות שלי. אני מסתכל מהצד של לנס, כאילו מה, זה לא מבאס אותו שהזוגיות שלה עם עומר, שהוא כבר התחתן, יותר רלוונטית מהזוגיות שלה עם לנס?
2: מה לעשות, אבל מה אתה עושה? סשה, אם לא אירוע חתונה, כל הזמן ישבו אותה ליעל.
3: לא נכון.
2: עכשיו ראיתי שאחרי החתונה התחילו להבין שיש את סשה, וטוב שהיא שינתה את שם המשפחה, וגם מאמינים לזה שהם ביחד מאהבה. אם לא הסיקור של החתונה, מה יש לך? אנשים עוד התפללו עליו שהוא יחזור ליעל.
3: למי?
2: רגע לפני החתונה, לעומר.
3: די, מה נדבר אשתי?
2: אנשים הם מגזימים.
3: מה, את קוראת טוקבקים?
2: כן, גם אני קוראת טוקבקים גם.
3: אז הנה, זה הטוקבקים שאת קוראת.
2: גם טוקבקים, אבל גם אני מדברת עם האנשים. מה, אתמול עשיתי ציפורניים, דיברתי על זה.
3: זה למה אני אוהב את עומר אדם, ומסתבר שגם את יעל שלביה. כי עד היום אתה לא יודע באמת למה הם נפרדו. אני אפילו אין לי שמועות ששמעתי למה הם נפרדו.
2: אז אתה לא מסתובב במקומות הנכונים.
3: לא, אני מכיר אנשים שמכירים אותם אפילו, ואני עדיין לא יודע למה הם נפרדו. ואני מעריך את זה מאוד, מאיה. כאילו, את יכולה להרים גבה, אבל בעיניי זה מה שיפה, וזה מה שהופך את האובססיה של התקשורת ל...
2: אוקיי, אז בוא נדבר על האובססיה שלה להראות כמה כסף יש לי, כי זה מתחיל להימאס על הסיפור הזה. הדבר הזה של להפגין גילוי אהבה, אתה צריך להביא מטוס פרטי, התחרות הזו למי שיותר...
3: את רוצה, אבל יש להם כסף.
2: הוא מתחתן בפורטופינו, היא תעשה למיקונוס. האלה נשים... לא, אבל... אוקיי, יש כסף. השאלה היא אבל, האם אתה צריך להשוויץ בכסף הזה? האם אתה צריך להראות אותו...
3: מה את רוצה? שאייל גולן ניסה על פיאט 500?
2: לא.
3: שעומר אדם ניסה על וספה? נסביר לך משהו. לא. שיש לך הרבה כסף?
2: אבל אתה יודע...
3: אני אסביר לך משהו, שיש לך הרבה כסף. עכשיו נגיד סתם דוגמה, לארגן את אירוע של עומר אדם, נגיד, עולה 5 מיליון שקלים, נגיד.
2: כן.
3: בסדר. המתנות, המתנות שהוא יקבל, נגיד, עכשיו בלחץ, הוא הזמין 100 איש.
2: כן. למרות שזה לא נראה בסרטונים 100 איש, אני חייבת להודות, נראה 200.
3: וראיתי גם אנשים רגילים. 100 איש, נגיד?
2: 200.
3: 250 אלף, 300 אלף שקל, נגיד. הם לארג'ים, הוא עשה 300 אלף שקל.
2: כן.
3: עכשיו, מה זה 300 אלף שקל? זה משהו מתוך ה-5 מיליון, 5 מיליון, כלום. אבל אם אתה תורם את זה, הרווחת גם מצווה בשמיים. גם עשית מעשה יפה, גרמת לאנשים לחשוב, לאנשים שיש להם כסף, גם לתרום יותר וזה.
2: בסדר, זה הוצאה מוכרת במס.
3: בסדר, אבל מה זה 18%? מה זה? מה יחזירו לו עכשיו?
2: לא משנה, אבל...
3: נדמה איתך שזה כסף קטן ויפה לראות, שיש אנשים שמצד אחד חוגגים בגדול...
2: לא, זה שזה יפה, זה יפה, השאלה היא...
3: חוגגים בגדול, אבל עדיין...
2: אתה יודע, אני חושבת על הנוער, על הילדים, על האנשים שרואים את זה. אז מה עכשיו, אתה יודע, אני נוסעת ב... הפסקתי בוויז, נגמלתי מכל החברות האלה.
3: אבל
2: את לא
3: יכולה לטוס, אבל היא יכולה לטוס, מה את רוצה?
2: לא, אין בעיה, אני מדברת על התרבות השוויץ.
3: שמצלמים את זה?
2: השוויץ, המטוס, כאילו אנשים התחילו לנרמל מטוס פרטי, אתה יודע, אתה אומר לי רכב, דיברת על פיאט, רכב, איפה רכבים? אני דיברתי איתך, דיברו עכשיו זה במטוסים, וכאילו אנשים משווים גם איזה מטוס פרטי הוא יותר שווה, ואז אנשים מגיעים למלון, ואיזה חדר במלון הוא הכי הכי גדול, עם הבריכה הכי גדולה.
3: את מעלה תמונות מהחופשות שלך? אז
2: תגיד, אתה ראית איפה אני הייתי?
3: לא, כי עכשיו...
2: תגיד, אתה ראית איפה אני הייתי?
3: מה? האינטרנט...
2: כנס לסטורי, תראה איפה הייתי.
3: היום הרשתות גמרו את הבני אדם, יש סיפור...
2: שמצב הבאתי.
3: יש סיפור אצל דניאל עמרם.
2: ואני לא מעלה תמיד תמונות מהחופשות שלי, אני מעלה כשבא לי,

0: אוהבת את הרעש. אני אסביר לך, אני אענה לך. הם אוהבים את הרעש של נשפח, ואז את הרעש של אמא מייבבת ואוספת.
1: עכשיו שאת מעלה תמונה. זה נובע מצורך מסוים.
0: כן.
1: נובע, אני, התמונה האחרונה שהעליתי, ב-2019, עם לירה נעתר.
0: נו.
1: אוקיי.
0: נו.
1: אני, הוא בא אליי, הצטלמנו.
0: מה זה קשור אליי?
1: וואלה, רציתי לעלות תמונה עם אלירה נעתה.
0: נו.
1: והיה לי חולצה של יובנטוס יפה גם, רציתי שיראו את החולצה והכל.
0: כן.
1: זה סיבה עיקרית לכל תמונה שאתה מעלה. אתה רוצה שאנשים יראו אותה.
0: לא. יש הרבה תמונות שאני רוצה שיישארו אצלי.
1: הם בטלפון, אז את לא צריכה לעלות
0: לא, הטלפון עם הגיבויים והענן, אני כבר לא סומכת עליו.
1: USB.
0: לא סומכת עליו.
1: אז תדפיסי אותה.
0: לא, קודם כל רגע תפריד, כשאני מעלה את הקטעים איתך, ממה שתגידו.
1: זה משהו אחר, אז זה עבודה.
0: לא, אני מעלה גם כדי לבדר את האנשים, שהם ככה גוללים את כל הצרות והאסונות, ואז יש להם פאנצ'ים שלנו מדי פעם.
1: אז עכשיו את כמו אלה שאת עושה יום טוב לבן אדם. שבן אדם עכשיו סבתא שלו חולה, הוא הפסיד מיליון שקל, אבל הוא רואה את הסרטון ומבסוט.
0: קודם כל.
1: אבל למה?
0: שאני נראה טוב בתמונה.
1: למה?
0: כדי, קודם כל להרים לעצמי, ואחר כך כדי שאחרים ירימו לי.
1: זה הנקודה.
0: אבל לא, זה גם אני רוצה להרים לעצמי.
1: אבל אז את גם צריכה את האישור הזה. זה אנשים צריכים את האישור הזה.
0: לא אישור.
1: כן.
0: לא שאלתי אותך להעלות או לא אהבת.
1: לא. אם היית רוצה את צריכה את האישור.
0: אני העליתי כי אני אהבתי.
1: למה אנשים לא חוסמים את התגובות?
0: בטיקטוק אני חסומה בתגובות.
1: כי בטיקטוק יש קהל יותר לא איכותי, אוקיי?
0: נכון.
1: בן אדם מעלה תמונה.
0: גם אין לי זמן.
1: הוא רוצה שירימו לו, הוא רוצה לפתוח את הבוקר, שהוא שותה קפה אחרי שהוא העלה תמונה בלילה. היה יפה, היה מהממת, אייקונית, גאונה.
0: לא, אבל נגיד הבוקר העליתי סטורי איתך, במטרה שיעבירו תחנה ויאזינו לנו.
1: זה מקצועי, עוד פעם אני מדבר איתך.
0: אבל גם אני חושבת שנראיתי טוב ואפשר להחמיא.
1: את עכשיו קוראת לה, בן אדם יש לו שווארמה, הוא קורא לה... ללקוחות, לבוא, מוציא סרטון, זה עבודה, דברים אחרים. עכשיו בן אדם במעלית עומד, סליחה מכולם, אוקיי? צלם את עצמו, גבר או אישה כאחד, מול המראה.
0: מה הוא לבש? מה היא לבשה?
1: מה זה משנה? מה הוא רוצה להשיג?
0: כן, כי אם היא לבשה יפה, השראה. יכול להיות שאני אראה את הלוק שאת העלית מהמעלית, ואני אומרת,
1: אז אני מכיר אנשים שהם לא צריכים את החיזוק.
0: אולי אני אשחזר את הלוק.
1: הם לא צריכים את החיזוק הזה. הם לא צריכים את הערמות האלה. הם מספיק בטוחים עם עצמם והכל, והם לא נותנים לאחרים להשפיע עליהם. רוב האנשים, אני לסיום, אצל דניאל עמרם יש פרשה עכשיו שמזעזעת את הקהילה החרדית, זוג משפיעני רשת חרדים. שאיך זה הולך ביחד, משפיען רשת חרדי.
0: נו, ומה הם עושים? מה קרה?
1: שהגבר בגד באישה עם משפיענית אחרת.
0: גם חרדית?
1: אז מה? והוא התוודה, נשואים כל הצדדים. והוא התוודה כאילו עכשיו, ועכשיו זה נהיה סיפור, היא אומרת שהוא התריד אותה בכלל, אחרי שהוא הודה עם אשתו. הרשתות, אתה אומר, חרדים לא ללכת לצבא, קודם כל שיקחו את הטלפונים. ועד צבא, טלפון זה יותר קרוע מהצבא פי אלף, מאיה. לא מי שלומד תורה, כמובן, מי שלומד תורה יש לו טלפון קשר.
0: למה אתה עם טלפון?
1: אז זה בהזכרה של אבא שלי, הרב הוא שכן שלנו, באמת זה בן אדם. הדלות של הדלות, מאיה. ממש, מוציא את הטלפון לבדוק מה שיש לו. טלפון הכי פשוט של פעם, כאילו שום קשר, הוא נותן דרשה, אתה רואה שגם בדרשה שלו, אין לו דוגמאות ממה שקורה היום.
0: אז למה אתה עם האייפון 19 שלך?
1: הלוואי שאלוהים יחזיר אותי בתשובה. הלוואי, מאיה, שיחזיר אותי בתשובה ואין לי טלפון טיפש. איך תשלחי לי וואטסאפים? איך תשלחי לי תמונות?
0: אני אשלח לך אמס.
1: תראה מה קרה, אין כבר אסמס היום שולחים לך רק מהבנק או מ...
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן וטכנאי הסאונד שרון לרנר, אנחנו איתכם עד השעה 9.
1: תראו מהסערה, תראי, וואו, צריך, נעפים בניינים.
0: עוד מעט הייתה לשלומי ברכה מלהקת משינה, וגם נשמע בהשמעת בחורה את השיר החדש שלהם. 050-515-1605. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו ולהגיד לשידור.
1: ידעת שהרב עובדיה יוסף היה המתיר העגונות קראו לו. עד שהוא הקשיב לנשים האלה שבאמת שנים לא יכלו להתחתן בגלל שהבעל שלהם נעדר במלחמה או משהו. הוא עשה חסד עם כל כך הרבה אנשים. וזו פגיעה באמת כל כך מיותרת שאני מקווה שהיא רק תעבוד להפך.
0: יסמין מועלם עם עומר אדם, יהיה טוב, מים שקופים.

0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחד

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי משבע בבוקר. כאן גימל.
2: והעיקר לא לפחד כלל.
3: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
1: וואו, איזה כיף. יובל דיין מגיע אלינו ביום רביעי הקרוב, אני מתרגשת. ראית שיש לניקול ריידמן כלב חדש?
4: לא.
1: יש את העסקים ניקול ריידמן שואה בסין, שם היא רכשה ביום שישי בבוקר כלב רובוט. הרובוט נרכש כמתנה עבור בנה ריצ'י, בעלות המוערכת בכ... תאמר?
4: 40 אלף דולר, 20 אלף דולר, 24 אלף דולר.
1: יקר, אנחנו בסין, קוטי. לא איך הכלב נמכר פה בארץ, אחרי שהביאו אותו מסין.
4: מה זה כלב רובוטי?
1: היא בסין, קונה בסין את הכלב הרובוטי.
4: מה זה כלב, רובוט או הכלב?
1: רובוט שהוא כלב, אבל הוא ממש כלב.
4: לא יודע, אני צריך לראות.
1: הוא הולך, יצא איתו לטיול. לא ראית את הוידאו?
4: לא ראיתי, אבל זה נראה, זה נשמע יקר. כמה?
1: כמה?
4: לא יודע.
1: 15 אלף שקלים. לא יקר. מה, תחשוב כמה כסף אתה מוציא על כלב.
4: בשביל ניקול ריידמן זה פחית קולה, בשביל מישהו אחר זה הרבה כסף.
1: לא, קודם כל, רגע, אני בציניות אומרת שזה יחסית לא יקר. אני, כשאני שומעת רובוט, אני ישר הולכת לעשרות אלפים, מאות אלפים.
4: בגלל זה אמרתי לך 40, 20, 40.
1: איך היא קראה לכלב הרובוטי ניקול ריידמן?
4: דולצ'ה גבאנה.
1: איציק.
4: מצחיק. אני אוהב אותה את ניקול.
1: כלב רובוט שקוראים לו איציק. תרם הקנייה היא שיתפה כי הבן שלה ביקש כלב. היא ציינה כיתרונות של הרובוט שאין לו פרווה, הוא לא מנשיר. אין צורך לעשות איתו צרכים או להוציא אותו. אבל היא ציינה שהפרצוף מעט מפחיד ומלחיץ אותה.
4: הוא נראה כמו כלב?
1: אבל הוא כן יכול לרקוד ולזוז, כן.
4: אז מה זה? אני קניתי לילד שלי מקסטוק כזה.
1: הנה, תיכנס לוואטסאפ, שלחנו לך סרטון של הכלב.
4: זה כמו במקסטוק, מה, עם חוט?
1: לא, גם לי יש את הכלב מהמקסטוק, זה לא אותו דבר. זה גם כלב, זה כמו פונץ'. פונץ', אתה מגיע להופעה של מיקי.
4: מה פתאום זה 15 אלף שקל? איפה? אני קונה שניים עכשיו.
1: זה, אתה רואה? אמרתי לך על היקר.
4: עכשיו אני כשתיים אני קונה, תביא, זה רק שיסחוב לי את הקניות מהסופר. זה אתה שם עליו את הילדה, הוא עולה, תגידי, את נורמלית, זה עולה איזה 100,000 יורו, זה 1,000 יורו.
1: לאחר הרכישה, תידע ריידמן טיול בוקר עם הרובוט ברחוב.
4: איפה זה? לא
1: היא. תוך כדי שהיא קוראת לו בשם, איציק איציק, ומנסה לגרום לו להסתובב לכיוון המצלמה.
4: אבל לא רואים אותה בסרטון
1: מעלה. אולי צריכה לקחת את איציק לאילוף. יש כבר חווה לאילוף רובוטים של כלבים רובוטים?
4: מה זה אילוף? זה AI, אתה מכניס לו את זה למערכת.
1: הכלב הרובוטי פועל על 4, הוא מצויד במערכת מפרקים דינמית ובחיישנים שמאפשרים לו לעקוף מכשולים, להתמודד עם תנאי שטח מורכבים ולשאת ציוד.
4: כלב.
1: תקשיבו, לא... 15,000 שקלים זה לדעתי טעות בדיווח. דברו עם גיא זוהר מהצד
4: לא,
1: השני.
4: לא, דווקא שזה בסין.
1: ושהוא יבדוק לי את המחיר האמיתי... של לא. הכלב של ניקול ריידמן.
4: לא, בסין, את אומרת, היא
1: בסין.
4: קנתה. לזה אני מאמין.
1: שלמת עליו מכס? היא צריכה להציר עליו בכניסה למדינה?
4: שמגיע לארץ, זה עובר, הוא עובר, המוצר עובר מה שנקרא, תהליך שנקרא שעוד. שעודדים אותך.
1: לכאורה.
4: מה זה לכאורה?
1: לא, כי זה מערכת החוק במדינה, מה לעשות?
4: כמה, איזה אוטו את נוסעת? האוטו של הקברנים, הקי הנירו.
1: למה הוא משחק לרכב שלי?
4: כי הוא נראה בצורה הזאת שהיום מכניסים את הארון מאחורה.
1: ממש לא, וכשיש לך שלושה ילדים ומלא ציוד, אתה צריך בגש גדול.
4: מאיה, רגע, כמה עולה אוטו כזה חדש?
1: חמסה, אני קניתי אותו מהחברה.
4: תנועה, עם החמסה, די, נו, זה יש משמשת אחרת.
1: 150, אני רוצה להאמין.
4: זה האוטו הזה בארצות הברית, בארצות הברית חדש הוא עולה 6,000 דולר.
1: אז תבין, אז זה לא פייר.
4: מה את רוצה, מה? הם פה קוראים
1: אז למה בסין, הכלב הזה נמכר ב-15,000 שקלים, ופה בארץ, עד שהוא יגיע, יעלה לך כל כלב 100,000 שקלים.
4: קודם כל, כי בסין יש דיקטטורה. את רוצה לחיות כמו הסינים? אני הייתי רוצה להיות סינית, האמת אני אומר.
1: לא, אני לא הייתי רוצה, אני גם לא...
4: אחרי מרוקאי ברזילאי אני בוחר בסינים.
1: לא, אתה יודע איך אתה צריך לאהוב אורז ודגים וכל המאכלים.
4: אני אוהב אורז דווקא.
1: לא, אני לא אוהבת שם את הקולינריה. בגלל זה אני לא דלוקה לטוס לסין.
4: הסינים הם אנשים צנועים, הם לא צריכים הרבה כסף. הם מיוצרים, חלקם עובדים
1: תהיה בטוח שגם בסין יש קהילה גרידית, ויש שופוני, ויש מטוס פרטי, ויש הכל מהכל.
4: את יודעת מה, אני גיליתי, קחי את המותגים הכי גדולים בעולם, דולצ'ה גבאנה, פראדה, ארמני, מה שאת לא רוצה, אוקיי? יש חוק כזה שנקרא, נגיד עכשיו, הכינו את התיק של דולצ'ה גבאנה בסין, את כל התיק. עכשיו הוא מגיע לאיטליה, הם שמים עליו את ה...
1: מדבקה מיידין איטלי.
4: לא, דולצ'ה גבאנה, הם שמים עליו את הדולצ'ה גבאנה מקדימה, את החתיכת ברזל הזאת.
1: מיידין איטלי.
4: מיידין איטלי.
1: בסדר, אחים, אני...
4: הם מכינים הכל הסינים, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: הכל.
4: יש בסין הכל, בגלל זה, כשיש לך הכל, ובכמויות שם, זה לא יקר.
1: הבעיה שזה... קשור ניקול ריידמן שתביא לך כלב כזה, היית רוצה?
4: בטח, אחים, אבל בעיה שבמכס, אתה תצטרך לשלם על זה עוד איזה 50,000.
1: לא, לא יודעת אם 50.
4: הם לא נותנים לך אפילו...
1: היית יכול שיהיה לך כלב רובוט, באמת? לא, זה לא אותו דבר, אין לו נשמה.
4: ראית את ה...
1: צעצוע, אתה מתייחס לזה.
4: קורקינט החדש שקניתי, לא, עם הספסל וזה, זה כן.
1: כמה שווה הקורקינט הזה עם הספסל?
4: לא הרבה, לא הרבה.
1: תבדקי לי, אחרי שהוא פתח לי על הקי הנירו.
4: אני אומר לך, 15,000 עם הספסל, עם השרשרת.
1: שקל?
4: כן, מה, הוא לוקח 4 אנשים.
1: לא יקר, תזמין לי אחד. אז
4: אני אומר, עוד הפעם, מה זה לא יקר?
1: לא יקר, כמה?
4: 15 איזה...
1: כמה שיר?
4: מה היא בודקת?
1: 50,000 היא אומרת הקורקינט עם הספסל.
4: היא לא יודעת איזה, על סמך מה היא...
1: ממוצע.
4: ממוצע של מה?
1: ממוצע של קורקינטים עם ספסל. טוב. יאללה, בואו נתקדם. 50,000 לפי המקורות שלי. 15,000 שקלים.
4: בואי...
1: טוב, טוב, טוב. אולי אחרי השטאפ והסטורי.
4: למה אני... בלי סטורי, בלי כלום, מה היה עם הספסל 15,000
1: שקל? מה פתאום? עכשיו אני קונה, הנה, דבר עם החבר.
4: בואי, תביא.
1: דבר, הנה, עושה לו העברה. דבר, דבר, דבר איתו. כמה ילדים אני יכולה להעמיס שם?
4: תעשי ג'אגר.
1: כמה ילדים אני מעמיסה שם בספסל?
4: לא יודע, איך שאת רוצה את הצפיפות. אפשר 10 ואפשר 2.
2: את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכנית

0: כשהיית בתוכי, קחי לה.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כדי שלא תגידו...
3: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
2: כדי שלא תשתגעו...
4: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
2: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
5: צועקת אבל לא תשמע אותי.
2: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
6: הנה התחלנו.
1: מאיה וקוטי.
7: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. יש לנו מיליון הודעות בוואטסאפ. אני כזה עוברת על כל ההודעות. איך נקריא את הכל, איך נקריא חלק. נעשה את זה בהמשך, אם נספיק. אבל תודה רבה לכל מי שכותב. אנחנו קוראים את הכל. קוטי, תגיד בוקר טוב לשלומי ברכה.
8: בוקר טוב.
7: מלהקת משינה.
9: אהלן קוטי, מה המצב?
7: מה העניינים?
9: מה הולך?
7: בסדר, איך אתה, שלומי?
9: אני בטוב. איך אתם קוראים מיליון הודעות?
7: מה זה, תקשיב, מיליון הודעות, באמת, וכל ההודעות קוטי זה רק לתקן אותך על דברים ולהסכים איתי.
8: ממש, ממש. תגיד, שלומי, תקופה שהיו שולחים לכם מכתבים אפילו, נכון? הייתם קוראים את המכתבים?
9: מכתבים, מעריצות.
7: יש מצב שאני כתבתי מכתב.
8: הייתם קוראים אותם, שלומי? הייתם קוראים את המכתבים, כאילו?
9: קוראים.
7: לא, באמת, אבל מה, היו מגיעים לכתובת של הבית שלך, שלומי של ההורים, או הפרטי, ופשוט משאירים מכתבים?
9: היו יושבות בחורות מתחת, אני הייתי בא לה לבקר את ההורים שלי ביום שישי, היו כמה בחורות בסלון, ההורים שלי טובי לב, הייתי צועק עליהם.
7: תגיד, ואיך זה היה באמת?
9: ההתחלה הייתה מדהימה, את יודעת, היינו אחרי צבא, הצלחה, הופענו פארק הירקון 50,000 איש, היה תענוג, נסיכי העיר.
8: ממש, ממש.
7: וידעת איך להתמודד עם כל ההצלחה הזו?
9: השתן עלה לראש, היינו באגוטריפ כולנו, ואז חטפנו איזה כישלון אחר כך שסידר לנו את הראש.
7: הכישלון אתה מתכוון לפסטיבל הרד, לאסון הרד או...
9: לא, לא לזה. אני מדבר שהתקליט הראשון היה מאוד מוצלח, היו מעריצות, והופענו פארק הירקון, 50,000 איש, הופעה אחרונה, ועשינו עוד אלבום, ובאו חמישה אנשים לראות אותנו.
8: יואו, משבר האלבום השני.
9: בדיוק.
7: ואיך
9: זה היה מתנה, זה היה מתנה.
8: בסוף זה הסתדר, כן.
7: וואו, ואז מה, מה קורה הלאה?
9: ואז בנינו את עצמנו לאט לאט. את יודעת, בניין צריך לבנות ביסודות, ואנחנו התחלנו מהפנטהאוס.
8: נכון.
7: אתם מציינים 40 שנות קריירה, להקת משינה. אני לא חושבת שיש להקות שככה כל כך הרבה שנים ביחד, ואיך מחזיקים מעמד?
9: תשמעי, קודם כל, אפילו בעולם אין הרבה להקות שההרכב המקורי נשאר ומנגן ביחד, והיה לנו סיבוב עוד מאוד מאוד מוצלח עכשיו, כאילו, ויש לנו עוד שתי הופעות בקיסריה ואמפי פארק רננה לסגור את הסיבוב קיץ הזה, שלפני שמגיע הגשם. איך מחזיקים מעמד? זה חברות ואהבה, תכלס.
7: אז אתה ויובל באמת חברים טובים, או שזה כמו קוטי ואני רק עובדים ביחד?
9: אתם עובדים ביחד. אתם ביניכם יש אהבה, מרגישים את זה.
7: זה נכון. אז מה, בינך לבין יובל יש אהבה? ואיפה אבל...
9: יש אהבה.
7: איפה מגיעים האימותים?
9: לא, זה אהבה, כבר עברנו כבר את הכל, כבר האגואים והכל, והתחרותיות ו... והשנים, את יודעת, אנחנו יזקו כל כך הרבה זמן מעמד ביחד, אנחנו משפחה בוחרים, חברים לא בוחרים, ואנחנו חברים.
8: ממש.
7: יפה, כיף לשמוע את זה. יש לכם הופעות שאתם סוגרים את סיבוב ההופעות המצליח, נוגעים בשמיים 40 שנות משינה, ב-17 לספטמבר בקיסריה, וב-15 לאוקטובר באמפי פארק רעננה, ויש לכם גם שיר חדש כמו הדובים.
9: נכון.
7: מה זה אומר כמו הדובים?
9: שאנחנו כמו דובים, אנחנו... יש לנו הרבה... ביצר שלנו דוב זה חיה נעימה ללטף וכיפית ומתקרבלת וישנה מצד שני שמהירים אותה היא רצה מהר והיא טורפת זה הטורף הכי
7: מפחידה מאוד
9: הכי, וככה אנחנו גם השינה אנחנו גם מלטפים וגם מפלצות
7: וואו.
9: כן.
7: תגיד,
9: בנגינה, בנגינה.
7: ושלומי, יש לך ילדים, אתה מספר להם את סיפורי משינה, את כל ההיסטוריה, הם מעורבים, הם יודעים?
9: האמת שאני לילדים שלי נתתי לגלות את משינה מעצמם, לא באתי כזה, את יודעת, משינה, וכל הבית חי סביב משינה. אצלי הילדים הם הכוכבים.
7: וואו, יפה. ואיך עושים את זה באמת? כאילו, אבל אתה יוצא לעבודה, הם יודעים שאתה הולך להופיע עכשיו עם הלהקה.
9: ברור, אבל את יודעת, זה כבר חלק מה, את יודעת, מהחיים פה, זה המקצוע שלי. ככה הם, כל אחד גודל בבית שאבא שלו באיזה מקצוע, זה המקצוע של אבא שלהם.
8: נכון, אני רציתי להיות מלגזן כל הילדות שלי, אבא שלי, אבל באמת, בבסיס מזון בצריפים.
9: קוטי, תדע לך שלא מאוחר מדי.
8: הלוואי, יום אחד, אתה יודע,
7: איזה מלגזן, תגיד לי, הוא עולה במדרגות, הוא מפחד לעלות במעלית. אתה יכול להיות מלגזן.
8: בתור ילד, הוא לוקח אותנו לבסיס מזון בצריפים, והחיילים היו נותנים לנו לנהוג על המלגזן. אני מוביל לזה, האם הילדים שלך, שלומי, הם גם רוצים להיות מוזיקאים, או שזה לא, מהם והלאה?
9: הם שניהם, הבן שלי מנגן גיטרה, אבל הוא היה כדורגלן, אז הוא לא כל כך התעניין בזה, והבת שלי היא גם זמרת וגם רקדנית, אבל בינינו חרא של מקצוע.
7: לא, רגע, מה? הילדה עכשיו אומרת לך, אבא, אני רוצה לבוא לדה וויס.
9: שתלך, זה עניין שלה, אני לא... אני גם הייתי שופט בבית.
8: נכון, נכון.
7: נו.
9: יובה. מה שרוצה הייתה עשה.
7: אבל למה אתה אומר חרא מקצוע?
9: לא, זה מקצוע בעייתי, הוא לא יציב. וטיל אחד אף כבר את בבית, את לא זזה.
8: וזה עוד אומר לך מישהו ממשינה. הנה, למשל, למה אתם הולכים רחוק? אתמול, מלא אומנים ביטלו הופעות.
7: בגלל המזג האוויר ולא קרה כלום. מרינה ביטלה פה בקו רקיע מולנו.
9: וואלה,
8: בדיוק.
9: זה מקצוע, לא, קודם כל זה המקצוע של החיים, זה כיף, אתה עושה מה שאתה אוהב, אתה לא עובד בחיים שלך בכלל, אתה רק נהנה, ואנחנו עוד חברים, משינה, עשינו כיף חיים כל השנים, מה זה, טיינו גם בעולם, הופענו בארצות הברית, טסנו לדרום אמריקה, אתה נהנה, אתה מנגן עם החברים שלך, אתה מרוויח כסף.
7: אתה מתפרנס מהייעוד שלך, מהדבר שאתה הכי נהנה לעשות.
9: כן, אבל לא לכולם זה ככה.
8: בדיוק.
9: בארץ להרבה אומנים מאוד מאוד קשה.
8: נכון, נכון.
7: זה נכון. טוב, מה נאחל לך, שלומי ברכה, להקת משינה?
8: עוד 40 שנה.
9: יאללה, קניתי על המלגזה.
7: במופע של ה-80 שנה קוטי יבוא על מלגזה.
8: אני אכנס עם מלגזה, לא.
9: אבל מלגזה זה היה גימיק בהופעה.
7: אז ב-17...
8: רכבת לילה לקהיר עם מלגזה.
7: ב-17 לספטמבר קיסריה, ב-15 לאוקטובר, אמפי פארק רעננה, השמעת בכורה. כאן אצלנו בכאן ג' והתחלנו כמו הדובים, שיר אהבה חדש של להקת משינה. שלומי ברכה, היה לנו כיף.
8: גמרי, שלומי,
9: גם לי, תצליחו. תודה רבה.
7: ביי.
9: אין יפים, ביי.

0: אחלה שיר, משינה, כמו הדובים, השמעת בכורה אצלנו בתוכנית, בכאן ג' איזה כיף, איזה חמוד שלומי ברכה. בא לי לעשות איתו ערב, לשבת, ישיבה, חברים, לפטפט, לדבר.
1: זה אייקונים של מוזיקה, מאיה, זה משינה, זה אחד מהאבות המזון של המוזיקה הישראלית, תגידי, מה קרה?
0: לגמרי, אנחנו סיימנו את התוכנית,
1: אוי.
0: די, זהו, זה נגמר, ולא הספקנו לדבר על מלא דברים, אבל יש לנו גם את מחר, ראית שאתר עדיקה יהיה סגור לקנייה בשבת, כי יודע ביקשה? עודי הפרזנטורית
1: עדיקה של התכשיר
0: בגדים
1: לא עדיקה מירושלים
0: לאלת אתה מתכוון
1: ירושלים זה האורגינל אלת זה הסניף השני הוא ירושלמי
0: די
1: עדיקה מה קרה לה
0: אז הסניף באלת יותר
1: אז איך זה שני מותגים שונים
0: לא זה עדיקה זה אתר
1: זה בגדים
0: באמת איך השתמשו בשם
1: זה השם משפחה שלו עדיקה מה
0: אז אולי יש עוד אחד עם שם משפחה. טוב, סיימנו את השידור, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, שתרגיש טוב, רפואה שלמה. תודה רבה למפיקה שלנו, שיר גוטליב. תודה רבה לעורכת המוזיקלית שלנו, מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבג. נזכיר לכם, בכיף, נזכיר לכם שהערב... תעלה לשידור העונה החדשה של התוכנית מהצד השני בכאן 11 ובכאן בוקס ומיד אחרינו אהרון פררה הוא חזר
1: מהחופשה
0: חזר אהרון פררה זהו ולכל האימהות, האבות, ההורים המורות, המורים
1: זה תכף
0: מסתיים למה? עוד יומיים
1: לפחות שקרי להם שקשה לך
0: היה לי כיף, אני הייתי בסוף שבוע עם הילדים
1: תגידי להם, אני לא רוצה שתחזרו לבית
0: ממליצה לכם בחום על מלון כפר המכביה ולא חייב ללכת למלון, אפשר רק ללכת למוזיאון של הספורט ולתת מוטיבציה לילדים. אני יצאתי משם באכזבה שלא הגעתי לאולימפיאדה. בחיי!
1: לאולימפיאדה?
0: רציתי להיות מתעמלת אולימפית.
1: בתור צופה או בתור מתעמלת?
0: מתעמלת.
1: מאיה, נגמר השידור.
0: שחבל שלא מצאתי איזה תחום והתמקצתי בו. באמת.
1: לאולימפיאדה.
0: אני רוצה להדליק את הלפיד. במכביה. איזה כבוד.
1: מכביה זה משהו אחר, יותר ריאלי. המכביה זה רק יהודי.
0: כן, מכל העולם, והדיבור זה שהביאו פעם מלא שלא באמת היו ספורטאים טובים. כדי למלא את האירוע. הכל זה במוזיאון, זה לא אני אמרתי. אגם בוך בוצ'רה, אם זה זה זה זה, בהצלחה לבר, בגמר עם רוקדים. אם זה חלום. בר ברימר, הבן זוג שלה.
1: סליחה, סליחה.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
4: אני כבר בסף של הסף, של האימא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
5: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי בין השר בן גביר לשר סמוטריץ' קיימת טינה אישית. נמשכים המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות פייגלין. אלוף במילואים טיבון מביחד מחמיא ליושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ומכנה אותו שותף. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחירות 26. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסביר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' את הסירוב של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לרוץ עם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'.
8: יש פה מריבה גדולה על ליבו של הציבור הדתי-לאומי, זה בכו וזה בכו, והיריבות הזאת מתפתחת לכדי תינה אישית, אבל יחד עם זה, נוכח האתגר הלאומי שבו אנחנו מצויים, לא ביקשנו מכם יותר מדי. בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות ביחד עם אופר וינטר.
6: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, ועל רקע דבריו של חבר הכנסת בוארון מהליכוד, נמשכים המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין לקראת חיבור פוליטי אפשרי וריצה משותפת בבלוק טכני. כתבתנו דקלה ארון דיווחה הבוקר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי לפי המתווה המדובר כרגע, פייגלין יוצב במקום השני ברשימה, ויוקצו לו מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. לאחר שיושב ראש הציונות הדתית אמר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, גורמים בסביבתו של סמוטריץ' אמרו כי הם מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין, ובכך רמזו גם למפלגתו של וינטר. פגישתם אמש של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד, אמר במשדר כי יושב ראש מפלגתו בנט צריך להוביל את הממשלה הבאה, אם גוש מפלגות האופוזיציה ירכיב אותה.
9: אביגדור ליברמן הוא מנהיג פוליטי יוצא מהכלל, ובית הוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים להקים ממשלה חזקה שמתבססת על ארבע מפלגות בלבד. הדמוקרטים, ישר, ביחד, בישראל ביתנו, הנבחרת שלנו בראשות בנט היא הנבחרת הטובה ביותר שצריכה להוביל את הממשלה הבאה, אבל בכל מקרה הכוונה היא להגיע ל-63-64 מנדטים ולהקים ממשלה חזקה.
6: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בשבועות האחרונים בחלד דמון בצפון, שם נפגש עם מחבלות מהג'יהאד האיסלאמי שהתלוננו בפניו על התנאים. השר הסביר למחבלות את הסיבה להתנהן בכלא.
10: כל מי שפגע באחים שלי לא יקבל תנאים של בית מלון. ג'יהאד האיסלאמי החזיק חטופים שלנו. עוד שהורדנו לכם את התנאים למינימום של המינימום, חטופים שלנו רק יכלו להתפלל לקבל תנאים כאלה.
11: היא אומרת, אתה לא רוצה לעזור להם.
10: נכון, לא רוצה לעזור לכם. אני לא צריך לעזור לכם. אתם חטפתם את הילדים שלנו.
6: מדבריו של השר בן גביר בחלד דמון הביאה כתבתנו דקלה אהרון. המתיחות במפרץ הפרסי. סגן שר החוץ של איראן, רארי באבאדי, טוען כי בפועל מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט, אף ספינה לא יכולה לחצות את המצר בלי תאום מוקדם עם טהרן, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האיראנית. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי בד בבד הודיעה איראן כי היא קושרת בין פירוק חמאס מנשקו במחנות הפליטים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך מדווח העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסט. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון כי איראן וחיזבאללה מאמינים כי הנשק של חמאס הוא קלף מיקוח שאפשר לשחק בו בכל מסע ומתן עתידי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ועודל ידען. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
12: 9 ועוד 4 דקות ועוד 40 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' 9:08 ועוד 30 שניות. ממש עכשיו אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו. אחרי הפסקונת קצרה, עם הרבה געגועים, אנחנו שווים להישמע ביחד מעכשיו ועד הרבה אחרי חצי היום. כמה נעים שזכרתם, שהצטרפתם. ואנחנו נהיה עטופים כרגיל עם מוזיקה ישראלית. מילים, לחנים, יוצרות, מבצעים במוזיקה הישראלית, שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת הבאות. אנחנו אוטוטו חותמים את אוגוסט ואת החופש ושווים לספסל הלימודים. 30 באוגוסט 2026. לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש מאוכזב. כגודל ההכנה כך האכזבה. גשמים שלא נראו, ברקים, רעמים, סופות. אומרים ביידיש גורנישט, כלום. אז נכון, זקני צפת יכולים להעיד על נגיעות של טפטופים גם בגליל העליון, בגולן, בגליל המערבי, קריית שמונה, אבל איפה ההכנה ואיפה המציאות? עוד יגיעו ימים של גשמים כשאנחנו נתגעגע ללחום וללחות. ואנחנו כאן בגימל בכל מזג אוויר משדרים עליכם. אם אתם בדרכים, בבית מתארגנים, עדיין מאזינים לנו בחופשה, גם מעבר לים. מסרגל הכלים שלכם. אנחנו כאן. ההזנה המקורית ישראלית לכם ממני פררה. אתניקס פתחו, ג'ימבו ג'י ופול טראנק, ייקחו את זה מכאן.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה או בית שאן, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן. נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: סטלבט בקיבוץ או שיר הסינקופות? זה לא השיר היחיד שנכתב בהשראת הקיבוץ. שירים שהפכו לאגדות דשא נולדו בקיבוצים הנפלאים שלנו, במשמרות, הרבה דוגמאות יש. טוב לי בקיבוץ.
1: אני בשער, אני
0: אשמח. ועוד אחד, בלדה. בלדה לעוזב קיבוץ.
2: לפני 5 שנים,
0: עם כיף התקווה הטובה, הנה ג'וזי.
2: מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת, אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

היברמן. אהוד בנאי הוציא את השיר הזה בשנת 2004 מתוך האלבום השישי שלו, אנלי, במקצב הרגע כמובן, שמשתנה מעט במהלך השיר, ומיד זה הפך לאחד הלהיטים הבולטים באלבום. אבל אני חושב שאני לא חוטא לאמת שאין מופע שאהוד בנאי יכול לרדת מהבמה בלי לבצע את השיר הזה.

החידוש של קרולינה במקור צילה דגן, זכה לברכה, ולא היה בינינו אל הזוהר, לאה גולדברג מילים, הלחין דני ליטני, שכמובן גם לא יש גרסה מי שלא לשיר הזה. ואתם כבר יודעים שאנחנו במסגרת השידורים שלנו כאן בגימל, משמרים את הוותיקים, אבל גם מפרגנים לשירים חדשים. ההרכב מוכר וידוע, אנחנו כך שמחים שהם שבו להקליט. מדובר על 12 שירים. שנכתבו בשלוש השנים האחרונות, אלבום שנע בין אישי ללאומי, והוא נקרא אמבולנס שירים. המילים והלחן, ניתן לכם רמז, חמי רודנר, שיר נקרא נון בית, והביצוע כמובן במסגרת ההרכב של איפה הילד.

0: לפעמים הענון ב' יותר חשוב מכל הכיתוב לפני כן. איפה הילד? חדש. 34 דקות אחרי שעה 9, הפסקונת, מיד נשוב על המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד. יא.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
11: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
1: כדי שלא תתאכזבו.
11: למה זה?
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.
0: שבים אל המוזיקה, יום ושבוע חדש נפרסו לפנינו, עם חלומות, עם תקוות, עם יעדים, ואני מאוד מקווה שמהר מאוד תכריזו סוף סוף אושר. אפרת גוש.

מקסים, שפת גוש. כשיגיע סוף סוף האושר, ישמור עליו מכל דבר. החצי השני זה שיר חדש של תמר יהלומי ויונתן קלימי, הם חתומים על השיר הזה. חדש.

0: חיבור יפה, מיוחד בין יזהר אשדות לקורנל אל, ביצוע מתוך מופע משותף. תן לי קצת ממך, תני לי קצת ממך. הפסקונת, מיד נשוב למוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מילים אלכסנדר פן, הלחן צביקה פיק. החידוש של משה קפיה, יש חידוש לא רק שלו, גם של ארקדי דוכי. בואו נודה לכולם. תודה ליזהר אשדוד וקורן הלל, לתמר יעלומי ויונתן קלימי, לאפרת גוש שהייתה כאן, גם לאיפה הילד עם שיר חדש, קרולינה, אהוד בנאי, המשולש כיף התקווה הטובה, ג'ימבו ג'י ופול טרנק, לחברי אתניקס, וגם לכם על ההזנה, ההתמדה והאמון בנו כאן בגימל. אנחנו מיד שווים לשעה השנייה שלנו, מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל. הכי טבעי לחתום בפיק, שייתן בנו סימנים. כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב, חכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בבני ברק נפצע ילד בן 8 פצעים קשים בנפילה מגובה 12 מטרים. פרס אופיר על מפעל חיים יוענק לשחקנית לבנה פינקלשטיין.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. ראש מדור גיוס בחטיבה, רב סמל משה ברוכים, מצביע על מגמת עלייה בגיוס החרדים, ומוסיף שיש לכבד את מה שמטריד את המתגייסים, שמירה על אורח חייהם החרדי.
16: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם יפגשו בנות. הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה, אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
14: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את המתגייסים החרדים בתל השומר ושיבח אותם אל מול המשתמטים.
17: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות. כל גדולי ישראל, מישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
14: ליברמן הוסיף ואמר, נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו עטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי, ולא יקבלו שקל מהמדינה, דברי יושב ראש ישראל ביתנו. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי עבד אל פתח אבו אל אש חוסל במרחב ג'באליה עם פעיל נוסף בחמאס ראד עדל מחמד עליאן. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. פדוי השבי עומר שם טוב הוציא לאור ספר שבו הוא חושף את התקופה הקשה במנהרות בעזה, ההתמודדות הנפשית והרגעים המטלטלים שעבר שם. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר שם טוב שהוא חווה את הרגעים מהשבי בכל יום.
0: פוסט טראומה יש. פוסט טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תפס אותי, האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום, אני ממש חווה את זה. וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ופשוט ימשיך עם זה הלאה.
14: שם טוב אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בבני ברק נפל ילד בן 8 מגובה 12 מטרים ברחוב עמק ישראל ונפצע פצעים קשים. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. במושב ברכיה במישור החוף הדרומי תפסה המשטרה במהלך פעילות מבצעית קוף מסוג גנון ירוק כשהוא מוחזק בתוך כלוב. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי שם יקבל טיפול ויעבור בדיקות רפואיות. דר הבית בשנות ה-30 לחייו נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת. לאחר מכן הוא שוחרר בתנאים מגבילים. טקס פרסי אופיר 2026. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה תעניק פרס מפעל חיים לשחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון לבנה פינקלשטיין בטקס שיתקיים בגלילות ביום רביעי בשבוע הבא. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי פינקלשטיין כבר זכתה בפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 10:08, יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו, הראשון בשבוע. ואנחנו לקראת יום ושבוע חדש, מסדרים לנו את הראש והלב כרגיל, דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, מפעילים את ההשראה והדמיון. גלי פתחה את השעה עם השיר המעצים, המחזק, המעודד הזה, מה שאת אוהבת. זה נכון גם לגביך. התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים, והשיר הזה בשנים האחרונות היה מאוד מאוד מבוקש, כי יש בו את המילה הביתה. הנה באתי הביתה, דנה ברגר ואיתי פרל. אתם מתארחים בבית של המוזיקה הישראלית, כאן פררה, האזנה הישראלית, מקורית לכם.

תדעו כשהשיר הזה מתנגן, והבן או הבת שבו היום לבסיס, אחרי שבת נעימה במחיצתכם, כבר עולים וצפים הגעגועים. התמונות שבאלבום. היום כבר אין אלבום. אלבום בסלולרי. לא, שנייה, אני אוציא את זה מהענן, רק רגע.

פעם לא רוזנבל. מרגיע, אל תדאגי לאמא. שיר חדש לנדב חנסיס, כבר הזנתם לו, ולאופק עדנק, כבר לא שמח.

0: יישארו איתנו כאן, אנחנו מיד שווים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תעשו טעות.
9: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
8: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן

ניתן להגיד שאין צורך להציג, אבל זה שיר שמחייב קרדיט. אורית שחר כתבה, הלחינה וגם ביצעה וגם ריגשה. אהוב יקר.

0: שלא להתרגש לקראתם. ברבי, בכאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי משבע בבוקר. כאן גימל.
2: והעיקר לא לפחד כלל.

0: מי שרצית להיות
1: שיר עזוף
0: הלכת אימה
1: פחות בונה על המסך הגדול
0: תשחיקית עד הסוף שיית לי כוארות
1: זה היה חדש של שירים האימון גם אם יישרף העולם

אם אתם על כביש החוף או באזור אחר, אנחנו חותמים שעה, אז בואו נודה למבצעות המבצעים שתרמו מכל עמק ישרונם בשעה שחלפה. זה סטטיק שבזמנו חבר לבן אל תבורי וגם ההפך. תודה לשיר עם האמון, הייתה כאן עם שירה החדש לשיר הזלוף, לנועם פדלון, לאורת חיטמן, יוני רואה, תודה לרונית שחר, גם לב נעיה ברבי, נדב חנציס ולפבלו רונזנברג, לחיים משה, לדנה ברגר ואיתי פרל, גם לגלי אתרי ולכם. אז יישארו, יש לנו שעה נוספת, מיד אחרי חדשות השעה, 11 כאן בגימל. נחתום בקול ובגעגוע לגרי אקשטיין. כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
4: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
5: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר מברך הבוקר את המתגייסים החרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים יועז הנדל קורא להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות בנושאים צבאיים. אותרו בשלום שני הילדים שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש לציון ועבדו עקבותיהם. עלייה נוספת במחיר הדלק.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. נמשך בתל השומר מחזור הגיוס הנוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר ברך את המתגייסים הטריים.
9: נגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מתביישים, מתנערים ופוגעים בצעירים חרדים שבחרו לקחת אחריות ולהתגייס לצה"ל. אנחנו כאן, נעמוד לצדכם, נתמוך בכם ונעזור לכם ונדאג שתיכנסו חרדים ותצאו חרדים. גם לא נשכח מה שברור לכולם, מי שלומד בישיבה קודש קודשים, אבל אלו שלא לומדים צריכים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, בשירות לאומי או אזרחי.
7: בחירות 26, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואימניקים אומר כי כדי לקדם את נושא הגיוס לצה"ל, יש להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות.
10: ממשלת ישראל או מדינת ישראל לא יכולה להיות מהאום. היא לא יכולה להיות כזאת שגם מעודדת משתמטים, גם מעודדת כאלה שאומרים מות ולא נתגייס, וגם כאלה שמתגייסים. זה לא עובד ככה. כל עוד גולדנו ודרעי מקבלים החלטות, המסר שעובר למשתמטים הוא שאפשר להמשיך להשתמט. וזה הדבר שחייב להיפסק.
7: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מעשי האלימות הלאומנית בכפר קוסרה אתמול. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר, אלוף משנה במילואים אהרון היינמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בקבוצה קטנה מאוד של נוער שוליים, וכי אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי ולתקוף. אם זה הוסיף כי הסרטונים תומכים בגרסתם של המתנחלים.
11: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו לאוקם יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה, שנותל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
7: אהרון היינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי אחדות העם באיראן גרמה לכישלונן של ארצות הברית וישראל בשלוש המלחמות שניהלו נגדה. כל עמידה איתנה, לא משנה מה יהיה המחיר שלה, היא זו שתבסס את חזרת מעמדנו. יש כאלה אומרים שאנחנו משלמים קורבנות רבים, זה נכון, אבל ההקרבה הזו היא שמגדירה את השלב הנוכחי עבור השלבים הבאים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בנאום מוקלט ששודר במהלך טקס שבוע האחדות האסלאמית באיראן, ציין קאסם שהעמידה האיתנה והמשך הדרך על בסיס האחדות הם שישיגו את המטרות שלנו להפלת תוכניות האויב. נותרו בשלום שני הילדים בני 3 ו-7 שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש עציון ועבדו עקבותיהם. המשטרה ומתנדבי החילוץ של גוש עציון יתרו את השניים כשהם ישנים תחת עץ, מחוסים בברזנט ומצבם הכללי טוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים הושבו לביתם. עלייה נוספת במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לחמישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8.25 שקלים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
12: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אהרון פררה.

אם אתם נודדים, אם אתם ממש נמצאים במקום שהוא קבוע כדי לעבוד, כדי לבלות, כדי ליהנות, בקיצור, מכל מקום שחיברתם אותנו ואתכם לתדר שלנו, תודה שנשארתם, שהצטרפתם, 11 ועוד 8 דקות. יצאנו לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל. אנחנו ניקח את זה מכאן עם בלוז, לא אנחנו, יובל גולד, שזה מקסים. האזנה המקורית ישראלית לכם, ובני פררה.

יהודי תמיר במקור, יהודה פוליקר מחדש את עצמו. 16 דקות אחרי 11, דקלה הצטרפה לנו, ועם פרידה.

החיבור המוכר והידוע של חיים אוליאל ושענן סטריט, ואנחנו זכינו בתני לא ללכת. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש לצד שירים מוכרים ותיקים, גם חדשים כמו זוהרה, השיר של אסולין וגל ג'ומה. חדש.

0: מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
5: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
4: כדי שלא תשתגעו,
6: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
4: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
7: צועקת אבל לא תשמע אותי.
4: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.

השיר נקרא בנות, והבנות מבצעות שירי מימון, אניה בוקשטיין ואקו. מצטרפים הראל מויאל, סקאט.

0: תמיר גרינברג. זו לא הפסקה, זו הצירונית, ומיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: חזרנו, נכון מהר? לאמיר דדון יש שיר חדש, ביום הכי יפה. זה שיר הנושא לאלבומו, אחרי שאנחנו קיבלנו כבר את הפיפונים ורחובות ריקים, והאלבום הזה כולל 10 שירים, ויש למה לחכות, לצפות. המילים של אבי אוחיון, שגם ילחן ביחד עם מתן דרור ואיציק קדם, ביום הכי יפה, חדש.

אומרים יאוש. אנחנו נספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. אליי בוטנר וילדי החוצה הוותיקים הראשונים.

גם בשעה הבאה ניתן לכם יד ונסדר לנו את הראש והלב באמצעות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית לקראת יום ושבוע חדש שעוד מעט אנחנו במחציתו. תודה לאילי ברוטנר ולדי החוץ, לשימון בוסקילה, גם לאמיר דדון שהיה כאן עם שיר יפה וחדש, לתמיר גרינברג, הראלי, מויאל, סקאט ועדי כהן, שירי מימון, אניה בוקשטיין ואקו, גם הבינלאומית הייתה קנטנה אינטרנשיונל, שיר חדש לאסולין וגל ג'ומה, חיים אוליאל שחבר לשענן סטריט, דקלה, וואו, הרבה, גם יהודה פוליקר, יובל גולד, הכל והגעגוע למאיר בנאי. אל תתרחקו, שעה רביעית ואחרונה, מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן וגימל, כאן פררה. נחתום עם מי שהוא בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי. אלון, עולה ארצ'יק.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. פוענחה פרשייה ביטחונית חמורה שבקטינים בני 16 ו-14 מקריית מוצקין הופעלו בידי סוכן איראני. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. שיא של 4 שנים במחיר הדלק בחודש הבא. התחזית התקררות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-ג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
14: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מטיל תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
13: אהרון איינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד 2 קטינים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר, כי החל מחודש יוני האחרון, צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב, וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה, פקד להט שליקר סיפר על החקירה.
15: חוקרי הימר של מרחב אשר ביססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים, ומעצר המוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש לקדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
13: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו שבעה אקדחים. האמל"ח הועבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה. סי של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 7 דקות. כבר למעשה יצאנו לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, כשאביב גפן הרחיק עד מחיקו. וזה מה שיפה במוזיקה, שאתה יכול דרך המילים הלחנים להפליג, לדמיין, לטוס, לחזור. מיד אסף אמדורסקי יישאר מקומי ויחדש בדרכו שלו את השיר המוכר של טנגו. אל תעזבי את תל אביב, לא למקסיקו, לשום יבשת אחרת. אז קודם כל תודה רבה לכם שנשארתם, שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. התנגנו כאן שירים מוכרים, ותיקים, לצד יוצרים ושירים חדשים. תודה על הפרגון והרוח הגבית. כאן פררה, האזנה מיוחדת, ישראלית לכם.

לא תמיד זה משכנע, כי כשבוער בך או בך השינוי, אין דבר שיעמוד בפני הרצון הזה. מרינה מקסימיליאן.

0: אליה גבאי. מביא אהבה אליה גבאי למולו אביב כנר עם שיר חדש. יש ותק מסוים.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת,

0: על המעגלים בחיינו. שיר חדש לעדן בן זקן שחוברת לססון איפעם שאולוב.
1: לא נגמל מהעצב
0: מחול חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
8: ביקשתי סליחה כבר 100 שפות.
7: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'.

לא יכול להילה שיש כאן איזה עידוד למשקי חריף, אבל קחי כוסית של וויסקי, זה בטח יתאים לך, יסדר לך את הראש. אני מפליג הכי רחוק לשוקו, גם זה קצת גורם לי אי שם לסיבוב ראש. אבל כל אחד והבחירות שלו. הכי חשוב שבחרתם ג' 35 דקות אחרי חצי היום, זה הכי ישראלי שיש. נחכה לאקורד האחרון, שהוא מסתיים בגליסנדו, זאת אומרת. אתם תשמעו. ואז נקדם את אתי אנקרי.

0: אתי אנקרי פותחת בלי מילים, אולי נקרא לזה ג'יבריש?
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי

קובי פרץ עם כמה אהבה. מחוגי השעון מורים לנו להתקפל, אבל קודם כל נודה לקובי פרץ, כאמור, לעומר האדם, לאלמה זוהר, לנוגה ארז, לאתי אנקה, ג'יין בורדו היו כאן, גם עדן בן זקן וססון איפרם, שאולוב עם שיר חדש, לעידן רייכל, אביב כנר גם כן עם שיר חדש, אליה גבאי, מרינה מקסימיליאן, אסף אמדורסקי ואביב גפן. תודה לכם על האמון, ההתמדה והזנה לכאן ג' אל תלכו רחוק מדי, יישארו מיד אחרי צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר, ואנחנו אם תרצו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר כרגיל במפגש בינינו, ועד אז שבוע טוב ובשורות טובות. זהו זה, כאן פררה, נשמע. חותמים, מתי גאון כספי ובר שרבי.

0: מיד חוזרים.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
2: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
3: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן אומר כי אירועי האלימות בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני. אלוף במילואים גדי שמני מזהיר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. פדוי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. התחזית התקררות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה אחת. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. ראש עיריית כוסרה, עבדל עזים וואדי, אמר לפני זמן קצר כי כוחות צהל והמתנחלים עדיין צרים על שלושה בתים השייכים למשפחות פלסטיניות באזור רס אל עין, נוסף על החסימה המתמשכת של האזור כולו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי וואדי ציין בריאיון לעיתון אל ערבי אל ג'דיד שסגירת אזור רס אל עין והפיכתו לאזור צבאי סגור נמשך 16 ימים ברציפות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד אומר כי מעשי האלימות של מתנחלים בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני וקורא לרשויות אכיפת החוק לפעול נגד הפורעים.
6: שמירת החוק היא ערך עליון במדינת ישראל. יש לנו צבא מדהים עם לוחמים, לוחמות הכי טובים לדעתי בעולם. יש לנו משטרה חזקה, וצריך לאפשר להם לעשות את עבודתם. יש לי תחושה כאילו מישהו מנסה ליצור איזשהו מכת שווא של טרור יהודי. אין טרור יהודי, לא קיים מושג כזה. אני חושב שאם יש בעיות של מה שנקרא פורעי חוק כאלה ואחרים, המשטרה והצבא צריכים ויכולים לטפל בהם.
5: חבר הכנסת אלמוג כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים גדי שמני, שהיה אלוף פיקוד המרכז ומפקד אוגדת עזה, מזהיר במשדר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. הם יתחילו עם ערביי ישראל ואחר כך גם עם מי שלא יסכים איתם.
7: זה לא איזשהו גולם שקם על יוצרו. גם הגינוי הזה של נתניהו הוא יותר מפחד טראמפ. זה ברור לגמרי שהמדינה הייתה מחליטה לטפל בעניין הזה, היו גומרים את זה מהר מאוד. כל המחוללים של הטרור הזה שאנחנו רואים היום, יהודה ושומרון, ידועים, מוכרים, אפשר בקלי קלות לעצור אותם, אבל מה? יש להם גיבוי.
5: פעילות צהל בלבנון, דיווחים מקומיים על ירי אש תותחים של צהל על הכפר עיטה אל ג'בל בדרום המדינה. כמו כן, מדווח כי צהל הוציא אל הפועל פיצוץ מבוקר בעיירה חדתה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם רדיו נור של חיזבאללה דיווח על ירי ארטילריה של צהל על העיירה אל מנסורי בדרום לבנון. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח, שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
8: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
5: את דברי פדוי השבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. עכשיו אחת ועוד חמש דקות. יופי שאתם נשארים איתנו, ממשיכים איתנו. כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, אחת לשתיים צהריים של געגוע, פותחים שבוע. אז הבטיחו החזאים וקימו, גשם בשעות הבוקר המוקדמות. שבר מעט את החום. אפשר לקרוא לזה היורה הראשון. אוקיי, נשמח לעוד ממטרים בהמשך. על כל פנים, אנחנו פותחים שבוע במזג האוויר נפלא. אם אנחנו ככה רוצים להמשיך את הזולה מן הסופש, אז זו השעה. הרפיה, שחרור, נשימה, שיבה אל הנוסטלגיה. ואנחנו יוצאים לדרכנו בשיר היווני שתרגמה נעמי שמר ללחן של מנוס חג'ידאקיס. השיר הזה נקרא איילת אהבים. עם שלישיית גשר הירקון, האזנה מהנה.

יוסי בנאי, פרצוף של צועני במקור של ז'ורז' מוסטקי, יהודי או יווני, לא משנה, הוא מחפש אהבה. התרגום של ניסים אלוני. עכשיו 13:15, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל עונת הסתיו עם אסתר עופרים.

0: מיד חוזרים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולאלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בפרק.

0: בפארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
1: גן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
2: כדי שלא תעשו טעות.
3: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
2: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

בחופשתו, בלחן של חנן יובל, המילים של רחל שפירה, מרגיש בשיר שהפרידה הזו בין החיה לזוגתו היא כמעט נצחית. אנחנו מתקדמים מכאן אל אריק סיני, ילד ירוק. השיר במקור הוא ספרדי של חואן פרדו. המילים במשמעותן שונו בידיו של יונתן גפן. על שפת נ...

0: הכל בשבילך.
1: עשה את הכל בשבילה, עד כדי כך.
0: הכל בשבילך.
1: שכן, משבר אמון, דני ליטני הנציח בשיר את אהובתו אז, צילה, שהיום יש לה כבר נינים. ככה הוא טוען, כן. אתם על כאן ג' 19 דקות לפני השעה 2, הרכב זהו זה בקבר משלהם. לשיר הנושא, מתוך אלבומו של מאיר אריאל.

סילברשטיין. טוב, לפחות הדוברת בשירים. כל בחור שנקרא בעיניה הופך להיות הגבר האידיאלי. נו, זה בטח הורמונים. להקת חיל הים עכשיו, המלאך שלי.

אז חברים, אנחנו סוגרים במעמד הזה עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוזיקה. אנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים עם עוד קלאסיקות ישראליות. בינתיים ניפרד עם להקת בוסה וקלניות. אני שירה לבוחר נאור, יום שקט ובטוח ונעים לכולם.

והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מאבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
13: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
12: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
14: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר. בדרום רצועת עזה חיסל צה"ל 2 מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס. פדוי השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן ינחו את טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. והתחזית, התקררות בהדרגה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד, מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים עופר וינטר, כשאמר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, על רקע הצהרתו ששותפיו לא יהיו מעורבים בכשלי טבח 7 באוקטובר, כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
18: האירוע הזה שאת מתארת של עופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. זה ברמה אישית קצת עצוב שהביקו לי ככה תחת הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט ביבטתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה לנצח ככה את הדברים.
16: סוגיית גיוס חרדים בבני ברק החלו עימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ככל הנראה ניידת משטרה הצליחה להוציא את המכונית ובה השוטרים הצבאיים מהמקום. בדר אל בלח שבמרכז רצועת עזה חיסלו כוחות צהל את חסם אסמה חסין נציר, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. אתמול חוסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה 2 מחבלי נוח'בה, יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל-עדין. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי המחבלים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל בעת האחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, תושבת נתיב העשרה, יפעת בן שושן, שחזרה לביתה בדיוק לפני שנה, מביעה חשש מאי הסרת האיום מרצועת עזה, 3 שנים לאחר הטבח.
19: עוד מעט הולכים לשמור עלינו כוחות זרים, זה נורא מפחיד אותי, זה נורא שצה"ל ימשיך לשמור עליי. עם הכישלון הגדול שהיה ב-7 באוקטובר, אני מה שנקרא סומכת את ידיי על צה"ל, אני פוחדת מהיום שיכנסו כוחות זרים, והם יתחילו לקבוע מה שנקרא במי יורים ובמי לא יורים, מי מתקרב, מי לא מתקרב. כבר היום הפיקוח הישראלי על המסעיות לא קיים יותר, היום זה אמריקאים בלבד, נקודה.
16: בן שושן אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
20: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
16: לדברי פדוי שבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת השלום. מפקד היחידה המרכזית מרחב אשר, רב פקד מורטג'י מרעי, אומר כי קל יותר לאיראנים לגייס בני נוער.
21: המודיעין האיראני למד את חוק הנוער. זה לא סוד שחוק הנוער הוא חוק מאוד רך, ואנחנו כלפי נערים מתנהגים מה שנקרא במשנה זהירות. קל מאוד לפי נערים, מסיבה פשוטה, כי החוק כן מגן עליהם, הוא מאוד מורכב, אנחנו קיבלנו כמובן את כל האישורים. כשאתה מפעיל לבין 14, בין 15, זה יותר קל.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: מה קורה? מה נשמע? איך הולך? שבוע טוב לכם, מגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. איזה כיף להיות כאן. גם היום, כמו בכל שבוע, כמו בכל יום, משתיים ועד ארבע אנחנו נרים קצת את הצהריים האלה, שלא תירדמו לי, שאני לא ארדם. מלא מוזיקה חדשה, מלא דברים קרו בסופה שצריך לדבר עליהם, אל תדאגו, נגיע להכל. יש לנו שעתיים, בנחת, ברוגע. אבל נתחיל עם אושר כהן, המלך של האיפים בישראל, הוציא לנו עוד אחד מתוך אוגוסט דאון, חדש.
1: שוב את לא רוצה לקום.
0: יאללה, מתחילים.
1: שוב

כן, זו הייתה הצצה קטנה, חצי דקה שיש לנו מתוך פאפית, שזה בזמנו היה להודעת אינטלקטוארס, והיא הפכה לאינטלקטוארסית,

אגן הים התיכון, 2:20, נוי גבאי בקאבר לתראו תראו. נוסטלגיה של החיים, יאללה תגבירו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ-5 שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי, בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי משבע בבוקר. כאן ג'
2: והעיקר או לפחד.
3: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אייל גולן, חלומות. אגן הים התיכון, איזה כיף שאתם איתנו, ששבוע טוב לכם. מקווה שהשבוע הזה נפתח לכם ככה עם חיוך, ואם לא, אז בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו נעבור אל יגל אושרי, שעבר כבר איזה רגע מאז שהוא נכנס לחיים של כולנו די בסעריים לצאת מדיכאון. היו לו, הוא הוציא לא מעט מוזיקה מאז. אני חושב שהרבה מהשירים שלו לא בדיוק הצליחו לשחזר את הקסם הזה. היו שירים שכן, בעיניי לפחות, אבל לא הצליחו לשחזר את הקסם שהיה בלצאת מדיכאון, את ההמנוניות הזאת שהוא הביא לנו. והשיר החדש שהוא הוציא השבוע, בעיניי, הוא משהו אחר. הוא הצליח לתת לנו כאן שוב איזשהו המנון כזה שרץ לי במוח, שמביא איתו איזשהו מסר כזה שבעיניי הוא מאוד מאוד יפה. זה נקרא מה מצאת בעיר הזאת, זה כמובן נכתב על העיר תל אביב. יגל אושרי, חדש, מה מצאת בעיר הזאת?

0: שתבוא יד אליי. עדן חסון, עד שתבוא יד אליי, הגן הים התיכון. דקה של הודעות, ואנחנו נלך קצת אחורה בזמן. סגור?
1: כאן ג' מיד חוזרים. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד. עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
11: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
10: כדי שלא תתאכזבו,
11: למה זה ככה טוב?
10: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

בוא, שרה ביחידה את לי, אגן הים התיכון, רבע שעה לפני שלוש. אנחנו נשמע עכשיו שיתוף פעולה חדש שיצא ומאוד מאוד מאוד מרגש אותי. בלחן שלו השתתף פאר טאסי. וזו רק עוד סיבה למה זה אחד השירים המפוספסים של הרגע. טליסמן, יחד עם אגר יפת, חייל של אכזבה. סאונד נוסטלגי כזה. חדש ומעולה. שימו אוזן.

קובי פרץ והסלה, אמא תרווקה, הגן היום התיכון 8 דקות לפני 3. זה אומר 8 דקות לפני סוף השעה הראשונה שלנו לשבוע הזה, אבל מיד אחרי החדשות אנחנו נחזור עם עוד שעה. עד אז אני רוצה שנשמע עוד איזה שיתוף פעולה קטן, שאולי שמעתם עליו במקרה בשבועות האחרונים. איתי לוי ומור עשו קאבר מיוחד למצעד השנתי שלנו, של כאן גימל ופוריל, ילדה מטורפת של בר צברי. השיר הזה, אימאלה, איזה נתונים, איזה כיף שאתם ככה אוהבים את זה. עבדנו על זה מאוד מאוד קשה, ווואלה יצא מפחיד. אז חדשות וחוזרים.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
7: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
8: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דרישה לפתוח בחקירה פלילית ובבדיקה מקדימה נגד המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות התבטאותו נגד היועמ"שית. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר שימליץ שנתניהו ירכיב את הממשלה הבאה. מול נמל קפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת ועליה כ-270 נוסעים. והתחזית התחממות בהדרגה.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי תקף הרב יוסף את היועצת ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו

0: דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמו כהן מהליכוד, מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה. זאת על רקע הצהרתו של וינטר, ששותפיו לא יהיו מעורבים בחשלי טבח 7 באוקטובר, כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
1: האירוע הזה שאת מתארת של אופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. זה ברמה אישית קצת עצוב שהזביקו לי ככה תחת הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט ליבתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה לנצח ככה את הדברים.
0: מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על הצטרפותם של ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה חכמון ושל אלוף משנה במילואים ניר חג'בי, שהיה מנהל הקהילה בקיבוץ כיסופים שבעוטף עזה. כך מסר כתבנו שחר גליק. מול נמל קירניה בקפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת נוסעים, ועל סיפונה כ-270 בני אדם. המעבורת הייתה בדרכה לטורקיה. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה בצפון האי ארהן אריקלי.
2: Veda Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem de...
0: הים סוער, סיבת ההתהפכות עדיין אינה ברורה. אנו דואגים לפינוי הנוסעים לחוף מבטחים בלא אבדות, ונגיש טיפול רפואי למפונים, דברי השר הטורקי. כשבנו רם ברנדס מוסר, כי ראש עיריית קירניה אמר שהמצב חמור מאוד. בבני ברק היו בצהריים אימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שככל הנראה הצליחה ניידת משטרה לחלץ את מכוניתם של השוטרים הצבאיים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן בחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הוא חותם איתה חוזה, חתם איתה כבר, חוזה בנשמה, עומר אדם, שזהו, כבר לא מאורס ולא בזוגיות, הוא נשוי, הוא הבעל של סשה אדם. הייתה חתונה, אני אומר, הייתה חתונה מרגשת, כאילו שהייתי שם, אבל הייתה נראית חתונה מאוד מאוד יפה, אני כאילו מאוד התרגשתי מכל הקטעים שעלו לרשת, במיוחד מאיזה רגע ספציפי כזה של החופה, כמובן, זה הרגע הכי מרגש, ואין, לא קיבלנו הרבה יותר מזה, אתם יודעים, פה מישהו אלה סרטון, פה מישהו אלה סרטון, כולם, היה איזה מאמץ לאומי כזה, לדלות את כל הסרטונים שהעורכים העלו, בקצת שהעלו, לדלות אותם ולשתף עם כולם, כי באמת חתונה מהסודיות שהיו כאן, והיה נראה קטע מאוד יפה, בחופה הוא נכנס עם שיר שזה כאילו, זה היה מאוד מפתיע שהוא שר לעצמו את שיר החופה, זה לא כל כך מתאים לעומר, אבל הוא שר לעצמו את שיר החופה וזה לא היה שיר שאנחנו כבר מכירים, זה היה שיר מקורי חדש, שאני מקווה שהולך לצאת, אני לא יודע, זה כבר לא כל זה ברור איתו, סתם אני מאמין שהשיר הזה הולך לצאת, הוא לא סתם היה שיר החופה שלו. לקחתי את כל ההצצות שהצלחתי לדלות וחיברתי אותם לכמה שהצלחתי לחבר, להשמיע לכם. תקשיבו למילים, כי הן מאוד מאוד מאוד יפות. גם היה שם, הייתה שם תזמורת, והוא סימפל איזו יצירה קלאסית בכניסה הזאת. אז שיר החופה של עומר אדם, חצי דקה שהצלחתי לדלות בשבילכם, מאוד מאוד יפה. הנה זה.

0: לילותיי היו קרים, חיפשתי בית בזרים, הם שאלו אתם חוזרים, שזאת שורה, זאת שורה להתעכב עליה, רומז פה, זורק פה, מזכיר פה את, את האקסיט, אך לא ידוע אני שלך כבר, מחבר לך כוכבים שיציירו יעלומים בשמי איטליה האפורה, אם אני לא טועה. קיצור, שיר חדש לעומר אדם, שיר החופה שלו, עומר אדם המאורס, ויאללה, הלוואי שזה, שזה יצא כבר, איזה שיר יפה. זה גם שיר יפה, אם אנחנו כבר באווירת חתונה, הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים.
1: מה עומר, בוא שנייה?
0: אלה משפחת עדה.
1: מה שכי? עומר, בוא רגע, אני רואה את הפרלחת שחרותי.
0: הגן הים התיכון.
1: יאה.

סוף סוף סוגר את הלב, נדב חנסיס ואופק עדנק. איזה קיץ הם עשו לנו. תשמעו, הרבה תודה לאופק עדנק על הקיץ הזה.

שיר לוי ונתי לוי, הדוד והאחיין, זה לא שיתופי פעולה שקוראים לנו הרבה. אתה עוד ילד, הגן היום התיכון, עכשיו 3:26.

0: תמר איילי, בחיבק. הגן היום התיכון 3:30. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם חיים משה, נרים, נרים קצת. סבבה, מתאים לכם? יאללה, דקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: עפוף לתקנון.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
12: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תעשו טעות.
14: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
13: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
1: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: חיי משה, אהבת חיי. הגן הים התיכון, מקווה שאתם נהנים. אני רוצה לשמיע לכם שיר חדש שיצא ממש הבוקר, מאוד מאוד טרי, לאומן ששמעתם עליו הרבה בשנה האחרונה, אם אתם מאזינים לנו קבוע. יאנג בוטה. עברו כבר 8 חודשים מאז שהוא הגיע כאן אליי לאולפן להשיק את שוקי לעדן בזמנו. מאז הוא הוציא גם את שחור לבן, שהפך להיט מטורף, להיט מטורף, ברוך השם, וחימם את עדן בן זקן בהיכל מנורה. קיצור, יאנג בוטה הוא נראה לי פריצת השנה של השנה הבאה, אולי לא במצעד הקרוב, אבל בשנה הבאה נראה לי שזה כבר לגמרי שלו. הוא הוציא הבוקר שיר חדש שנקרא סוד הנעורים. את השיר עצמו הוא יצר עם שרק וצוקוש. צוקוש הוא המפיק של, הוא מפיק מלא שירים גדולים בשנים האחרונות. בוא נגיד, למשל, הפיק את תהום של עומר אדם, או את שושו של עומר ועודי. הקיצור הוא שם, ואת שרק אתם כמובן מכירים. אז יאנג בוטה, חדש חדש.
1: אם תכנן לשבור לי את הלב.
0: מהבוקר, סוד הנעורים.
1: למה לנגן על הכאב שלי?
0: פריצת השנה, תשפ"ז, כן, שנה הבאה. אולי כבר השנה, מי יודע. יאנג בוטה.
2: אין בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מהצדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגד. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפריחח. אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מתוסבך.

איציק שמלי, רק תחייכי, איזה נוסטלגיה. רוצים להמשיך עם הנוסטלגיה? סגור.

מושי קפיה, סך הכל נשיקה, גן היום התיכון, יש לנו שני שירים לסוף התוכנית. אני רוצה רגע שנירגע ונתרגש קצת עם הגם בוחבוט, יצא לי הגם, הגם בוחבוט שהוציאה אלבום חדש בשם 22, רובו בלדות ובלדות יפהפיות. אז הנה השיר הכי טוב באלבום בעיניי, חמישי, הגם בוחבוט. עצוב

אגם בוחבוט, 50, זה אנחנו נפרדים להיום. קטעתי לה את המשפט האחרון, אני מקווה שהיא בסדר עם זה. אגן היום התיכון, אנחנו נפרדים להיום. עד החדשות, עדן בן זקן, ואחריהן יולי רובינשטיין, תיקח את זה מכאן. אני נוי בן חיים, נשתמע כאן מחר בשתיים.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
9: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
12: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
11: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
13: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתביעת מעבורת מול קפריסין הטורקית נספו לפחות 6 בני אדם. על המעבורת היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. דרישה לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות התבטאותו נגד היועמ"שית. השר יואב קיש אומר שחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית. והתחזית, התחממות בהדרגה.
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האסון הימי מול קפריסין הטורקית. עד כה נמנו 6 הרוגים בתביעת מעבורת נוסעים מול נמל קירניה. כך הודיע ראש ממשלת קפריסין הטורקית. על המעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה של קפריסין הטורקית, ארהן אריקלי.
17: Da Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem
15: Hayam Soer, sibat ha'itabkhut adayn ena brura. Anu doagim lefinuy hanosim lkhof mivdakhim belo avedot ve nagish tipul refui limfunim divrei asar. Kashavenu Rambrandes Moser ki rosh iriyat Kiren ya'amar she'hamatzav chamur me'od. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי התקף הרב יוסף את היועצת ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות. ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר בתגובה כי חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אף אחד לא יוכל לפגוע במרן שליטה שאמר דעתו דעת תורה באופן ברור, דברי מלכיאלי. ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
18: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
15: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות בקיץ האחרון, שאבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. סוכנות החלל האמריקנית נאסא שיגרה מקייפ קנברל שבפלורידה את טלסקופ החלל המוביל שלה על גבי משגר של חברת ספייסקס. השיגור ממרכז החלל קנדי יצא כמעט 9 חודשים לפני תאריך היעד המקורי. הטלסקופ, שעלותו $4.3 מיליארד, יצא לנקודת לגרנג' 2 בין כדור הארץ לשמש, במרחק של כ1.5 מיליון קילומטרים מן הכדור. משימתו העיקרית בחמש השנים הקרובות כוללת מיפוי מיליארדי גלקסיות, חקר אנרגיה אפלה וחומר אפל, וספירת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, בשדה ראייה גדול פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. קשבנו רם ברנדס מוסר כי הטלסקופ נקרא על שם ראש מדור האסטרונומיה הראשונה בנאסא, האסטרונומית ננסי גרייס רומן.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
21: זאת הדרך של יוחננוף,
20: כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו יולי רובינשטיין כאן ג'

דנה ברגר לומדת לעוף, וגם לומדת להכניס אותנו לשעה הראשונה מתוך שלוש שעות שלמות ומלאות בכל טוב שיש לנו כאן עכשיו בחן ג'. יוסף כהנה בחר את השירים שהכניס אתכם כמו שצריך לשבוע הזה, שבוע אחרון, אפילו אי אפשר לקרוא לו שבוע אחרון לאוגוסט, כי זהו די, כבר יום שלישי אחד בספטמבר, זמן עובר מהר. וגם כבר היו סימנים ראשונים של סתיו, וגם בשעות הקרובות יהיו הרבה סימנים מוזיקליים של סתיו. תכוננו לזה. תודה רבה לנוי בן חיים שהיה כאן קודם עם הגן הים התיכון. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עם נורית גלרון מתוך אלבום שעוד מעט חוגג 40 שנה. זה שיר אהבה. תוך משהו בלבבה.

הבטחנו קצת סימני סתיו, לא? אז הנה קיימנו, אחרי שהיה ככה קצת גשם על הבוקר, עם כל הדיבורים בסוף, וזה באמת טפטוף קטן. אבל בסדר, זה משהו, אני מקבלת את זה. אז אריק לוים, שיר סתיו וקלפטר עם הסולו המטורף פה, שגם האמת מאוד מזכיר שיר סתיו אחר, הלועזי, Time of the Season של The Zombies. אתם על כאן ג' אנחנו עם שיר חדש למיקה משה, שאנחנו זוכרים אותה גם בתור הילדה הקטנה מבית ספר למוזיקה, ועכשיו גם בתור חיילת בלהקה צבאית, אבל יותר גם כיוצרת שמתחילה להוציא מוזיקה בפני עצמה. עם מזל שאתה פה. סינגל חדש שלה, שהיא מקדישה לבן זוג שלה, מאוד מאוד מאוד חדש.

0: ממש.
1: מיקה משה, האמת, בקטעים בשיר הזה היא ממש מזכירה לי את נרקיס, איזשהו שילוב בין נרקיס לעודיה. לא, אולי המצאתי, אבל זאת האסוציאציה. אתם איתנו על כאן ג', נצא לכמה הודעות, ועוד מעט נחזור עם שיר באמת מאוד מאוד מתאים ליום הזה. תחשבו, ואולי תזכו בלצדוק.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות.
10: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
9: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

קורין על על כאן ג' איתכם ואיתכן. אני מרגישה שאני יכולה לחפור כל השידור הזה על כמה אני שמחה שיש פה סתיו עכשיו. אז אני לא אעשה את זה, ואני אזכיר שאנחנו עדיין באוגוסט לכל מי שכן אוהבים את הקיץ. ואחד השירים החמים של הקיץ, ראיתם מה עשיתי שם, הוא של ליעד מאיר ואופק הדנק בהפקה מצוינת של דודה שמלביש עליהם את הדאנס הול, שלא לומר הדאנס הל, בצורה הכי טובה שאפשר, יוצאת מן הכלל קוראים לזה, בזה ממכר ברמות.

0: את הבלוז.
1: יובל גולד עם בלוז, לא כל כך בלוזי, אבל כן, מאוד מאוד יפה. כתב והלחין יחד עם אבי אוחיון, ועם נופיה ידידיה, חברה לכוכב הבא, ועם זיו שביט גם. אתם איתנו על כאן ג', אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, מיד אחריה יהיה כאן דודו אהרון, לא בעצמו, אבל לא דומה.
2: כאן ג', מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן גימל. לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, רביעי משבע בבוקר, כאן גימל.
2: והעיקר לא לפחד כלל.

דודו אהרון, לא דומה, אולי אתם מזהים פה גם איזשהו קול שמתחבא פה, כי כתב הלחין את זה גם משה פרץ. אנחנו מסיימים שעה ראשונה בכאן ג', מיד אחרי הודעות וחדשות, נחזור אליכם, אל תדאגו, אבל קודם, תמר יהלומי ויונתן קלימי, שהם באמת הפאוור קאפל של המוזיקה הישראלית היום, עם החצי השני. תכף ניפגש.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
4: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
5: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. מפקדים בצבא האמריקני זהירו את שר המלחמה הקסט שהרחבת המלחמה באיראן תחליש את יכולות צבא ארצות הברית. עלה לשבעה מספר הנספים באסון המעבורת מול קפריסין הטורקית. המנהל השעבר של רשות הספנות והנמלים יגאל מאור מזהיר שאירוע דומה יכול להתרחש גם מול חופי ישראל. השר יואב קיש אומר שחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית, והתחזית התחממות בהדרגה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פיט הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. עלה לשבעה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. ראש הממשלה של קפריסין הטורקית אמר שכוחות ההצלה מנסים להגיע על 23 נוסעים הנמצאים על המעבורת ההפוכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין שבמעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה שטו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. התהפכות המעבורת מעלה שאלות בנוגע למוכנות של ישראל להתמודדות עם אסון ימי רב נפגעים. בריאיון לתוכנית השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, הזהיר הדוקטור יגאל מאור, שהיה מנהל רשות הספנות והנמלים, כי תרחיש דומה עלול להתרחש גם בחופי ישראל, בהם פועלות אוניות נוסעים ונופש שעליהן אלפי בני אדם.
8: אסון כזה, וזה אני לוקח אלינו, זה להבין שדברים כאלה יכולים לקרות גם בחוף אצלנו, בשאלה עד כמה אנחנו ערוכים למה שנקרא אירוע רב נפגעים ימי. יש כלי שיט שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון מערב עם הרבה מאוד נושאים. יש לנו הכנות לאירוע כזה ברמה התיאורטית, ברמת הנייר. השאלה היא באמת, ביום שהדבר הזה יקרה באופן מעשי, אנחנו מוכנים למשל, כשמדובר על 2,000 אנשים, באמת איך נערכים לקלוט ולחלץ את הכמות הזאת של אנשים מהמים ולהגיד, להעביר אותם במהירות האפשרית לחוף.
7: עלה ל-800 לפחות מספר הנספים בשיטפונות הבזק בגבול נפאל וסין. לפחות 16 מהם נספו בצד הסיני של הגבול. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה, רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון קובי ביטון אומר שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
9: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום. וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נאחלת מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
7: ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
10: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה,
7: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות. בקיץ האחרון שבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. פעילים פרו-פלסטינים תקפו אמש את מבקר העיר ניו יורק לשעבר ברד לנדר, שזכה בפריימרי של הדמוקרטים לקונגרס. לנדר, יהודי המגדיר עצמו ליברל ציוני, ניסה להשתתף בהפגנה בניו יורק, אך המפגינים הפכו כלפיו את הזעם וצעקו לעברו קריאות גנאי וקיללו אותו. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי במהלך מסע הבחירות שלו מתח לנדר ביקורת חריפה על ישראל וטען שהיא עושה רצח עם. בבחירות המקדימות ניצח לנדר את חבר הקונגרס דן גולדמן הפרו-ישראלי בתמיכת ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ברוכה החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יולי רובינשטיין.

רוני דלומי ותן, ככה אנחנו פותחים יחד בכאן ג' את השעה השנייה שלנו. רוני דלומי עכשיו התארחה אצל עודר גם במנורה, ואני חושבת שהיו יכולות גם לעשות את זה ולא את סתם שני אנשים, וזה היה יכול להיות מהמם, כי יושב גם על עודר כל כך טוב הלטיניות. אבל בסדר, זה לפעם הבאה, אם אתם שומעים אנשי יודע. אנחנו בינתיים מתחילים באמת את השעה השנייה שלנו, יוסף כהנה על המוזיקה, אני יולי רובינשטיין, ואלו אתניקס. בקטע מפריע.

אני זוכרת שבתור ילדה השיר הזה הפחיד אותי כל כך. כאילו יש בו משהו, יש בו משהו קצת קריפי. מי זה הטינטן הזה? ולמה הוא ישן במיטתי? אבל מעניין, אני חושבת שהיום כבר אין כל כך ילדים. יש להם חברים דמיוניים עדיין? לא יודעת. אני לא נתקלתי בזה באופן אישי, אבל כן. אתם על כאן ג' עכשיו 5:20, אנחנו עם שיר חדש לאמיר דדון, אחרי 8 שנים שהוא לא הוציא אלבומים, דברים חדשים, אז סוף סוף הוא חוזר עם ביום הכי יפה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תגידו
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
8: כדי שלא תשתגעו
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

איזה קול יש לו ללירון אמון, זה פשוט טירוף. וכאן הוא נותן את הגרסה שלו לשיר היחיד שאבא שלו כתב בעברית. עם הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס הפטריקים. אתם איתנו על כאן ג' ואנחנו דווקא נעשה עכשיו איזה רצף רוק נחמד. רוק פופ.

ורוד זה לא רק צבע, להקה מקומית, אפשר להגדיר אותם להקה של שיר אחד עם השיר הזה, אבל הם גם היו להקת הליווי של CIMAN, באותו אלבום מה-80s. אתם איתנו על כאן ג' עכשיו מעבר למשהו מאוד מאוד אחר, ספיר סבן, וגם משהו מאוד מאוד אחר בשבילה. היא נותנת לנו קאנטרי כאן. דולי פרטון הייתה אוהבת את זה. זוכרת

הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב, יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.

0: הכל בסדר.
1: ענבל רז, הכל בסדר. אתם על כאן ג', אנחנו נשמע את עומר אדם, איש נשוי כבר. למה לא אומרים כמו אשת איש הזה? למה אין מקביל גם לגברים? שאלה. נועצת מבט מאלבום מודה אני. עד היום בעיניי אחד האלבומים הטובים של עומר.

זה קאבר למצעד השנתי שלנו שמתקרב בצעדי ענק. אם עוד לא הצבעתם, אז קודם כל מה? ודבר שני, לכו דחוף לאתר שלנו של פוריל, תצביעו, תשפיעו, אולי תזכו בפרס מאוד מאוד מאוד שווה. הצפה. מסיימים שעה כאן בג' שעה אחרונה, מיד אחרי החדשות. בינתיים, מאיה אברהם.

0: שרט נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות. 4 קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקדים בצבא האמריקני זהירו את שר המלחמה הקסט שהרחבת המלחמה באיראן תחליש את יכולות צבא ארצות הברית. חבר הכנסת בן ברק מהביחד אומר שהפורעים היהודים ביהודה ושומרון הם למעשה טרוריסטים. שר האוצר סמוטריץ' פועל למנוע את התייקרות הדלק. עלה ל7 מספר הנספים באסון המעבורת מול קפריסין הטורקית. חברת מחלבות גד קוראת להחזרת גבינה שהיא משווקת.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פית הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
16: אין עצורים, אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם מי. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה.
14: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון קובי ביטון אמר בריאיון לערן סיקורל בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב' שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
17: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום. וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
14: פרסום ראשון, חברת בזק נמצאת בתהליך להקמת מלון בגליל העליון בעלות של כ-230 מיליון שקלים. החברה בוחנת להקים את המלון סמוך למושב שער ישוב על קרקע שבה שוכנת תחנת ממסר שלה שאינה בשימוש. לפי התכנון, יכלול המלון 350 חדרים, אולמות כנסים ומגרשים לפעילות ספורט אתגרי. במספח פנימי של החברה נכתב כי פיתוח חטיבת מלונאות הוא אחד מיעדיה בשנים הקרובות, תוך מיקוד בפריפריה. כתבנו רובי המרשלג דיווח בתוכנית צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' שהמהלך זוכה לתמיכת המועצה האזורית מבואות החרמון, אך תיירנים ביישובים סמוכים הביעו חשש שהיוזמה תפגע בפרנסתם ובערכי טבע באזור. מחברת בזק נמסר כי היא בוחנת מגוון אפשרויות למיזם, ובהן גם בתחום התיירות והאירוח, אך בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנושא. חשבון האקס של נשיא ונסואלה לשעבר, הממתין למשפטו בארצות הברית, ניקולס מדורו, מפרסם שתי תמונות שלו מן הכלא. התמונות מתוארכות ליוני השנה, ולצידה נכתב, מתנה קטנה של אהבה ותקווה. אני שולח את התמונות האלה כמתנה קטנה לנכדיי ולנכדותיי, לבנים ולבנות, ולכל האנשים שאוהבים אותנו. ידיעה של קשבנו, ישי בר יוסף. חברת מחלבות גד קוראת להחזרה של המוצר קממבר גבינה בשלה עם עובש לבן 33% שומן, שתאריך התפוגה שלה הוא 7 בספטמבר. זאת לאחר שבבדיקה שערך היצרן הצרפתי נמצא בגבינה החיידק ליסטריה מונוציטוגנס. כתבנו נוב ראובני מוסר שמדובר בחיידק העלול לגרום למחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסונית חלשה וקשישים, ולגרום להפלות בנשים.
18: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית עד יום רביעי, התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו יולי רובינשטיין.

אי הקוראים והמיתרים והאלקטרוניקה פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה שלנו יחד להיום בכאן ג' אז תודה רבה לכם למי שעכשיו יצטרף או למי שיצטרף גם קודם שמחים מאוד שאתם איתנו יוסף כהנה באמת פציץ פה היום ואני מקווה שאתם נהנים עד עכשיו בדרכים הביתה אני אולי רובינשטיין אני איתכם עד שבע מאיה קורם לשיר אהבה קצת פחות פשוט כי הוא קשה לדעת אם הוא שיר אהבה או לא קצת כמו Baby It's Cold Outside של הקריסמס כל כך אוהב אותך שעושה עלייך מניפולציות

גרסת הדי-ג'יי לעיר מקלט של אהוד בנאי. אם כבר, אז רוצים הפתעה, שיר חדש, שיצא ממש לפני 6 שעות. אני מניחה שהתשובה היא כן, וזה יופי, כי אנחנו עם שיר חדש בהפתעה למשינה, שנקרא כמו הדובים. אין ספק שהתגעגענו לסאונד הזה.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו.
7: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
6: כדי שלא תתאכזבו.
8: למה זה ככה?
6: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

כי אחרי מירי מסיקה אין מה לעשות, חייבים קרן. לייק וונאקה. שיהיה 37, אנחנו מתקרבים לחלק השני שלנו, של השעה הזו. נמשיך עם עוד צמד חברים שאפשר להגיד שהם חברים הכי טובים עכשיו, אחרי שהם הוציאו את השיר הזה. אני חושבת שכן, אין דבר מחבר כמו להוציא שיר אחדות בעם, כמו כולי תפילה. עדן חסון ומידד טסה היו חברים ביסודי, עמדו ביחד בבית ספר הדתי, כל אחד הלך לדרך מאוד מאוד שונה, אבל כנראה שלא כזה שונה. בסוף

0: ליטול אדנו עם כל הגלם שלה בגרסה היפה הזאת, מתוך פרויקט ברית עולם שלנו לזכרו של אהוד מנוס, 20 שנה ללכתו, זה היה השנה שעברה, ואנחנו עדיין לא מתגברים על זה, גם עכשיו. אתם על כאן ג' 646, אנחנו נשמיע לכם באמת הודעה אחת, ואז נחזור למוזיקה הכי יפה שיש.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
2: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי, בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
3: ככה מתחילים את היום.
2: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, רביעי משבע בבוקר, כאן ג'
1: והעיקר לא לפחד כלל.

במיוחד לסליחות, מחול עדן בן זקן לססון שאולוב, זה לא לסליחות האלה, אבל בסדר. מה אתם רוצים? נכנסים לאט לאט לאווירה הזו. אנחנו מסיימים כאן שלוש שעות שלנו יחד, וכאן ג' ממש מודה לכם שהייתם איתנו בערב של יום ראשון, 30 באוגוסט, זה לא מובן מאליו, יש כל כך הרבה דברים אחרים על הראש. אני מקווה שהצלחתם בכל זאת בשלוש השעות האלה לקבל קצת שקט עם המוזיקה. תודה רבה גם ליוסף כהנה שערך את השירים. אני אולי רובינשטיין, אנחנו נתראה מחר באותה שעה ב-4 אחרי הצהריים. בכאן ג' אנחנו נמשיך לסגור, נמשיך לסגור משפט חדש. ליאור יצחק, באמת שיר שתמיד תמיד מצליח להרים את המצב רוח. לא משנה אם יום ראשון היום, לא משנה אם אתם מתים שאוגוסט ייגמר כבר. תמיד יש מעלה מעלה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
8: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
9: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בן ברק ביחד אומר שהפורעים היהודים ביהודה ושומרון הם למעשה טרוריסטים. עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליית טהר בלבנון. שר אוצר סמוטריץ' פועל למנוע את התייקרות הדלק. בעולם נערכים לאפשרות של מתקפות סייבר על תשתיות לאומיות על רקע התפתחות הבינה המלאכותית. והתחזית התחממות בהדרגה.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
12: אין עצורים, אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הם. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה?
10: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הלחימה בלבנון, מקור ישראלי, מסר לערוץ הסעודיה לערבייה כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליית טהר בדרום לבנון. לדברי המקור, כמה מהם הצליחו להימלט לאזורים סמוכים. עוד נמסר שצהל השמיד בעת האחרונה חלקים מתשתיות במתחם עליית טהר וממשיך בפעילות כדי להשתלט על הרכס. בתוך כך, דיווחים בלבנון על תקיפה של מטוס קרב באל-מנסורי בדרום המדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. יותר מ-100 חברות טכנולוגיה מהגדולות בעולם פרסמו אזהרה חריגה מפני התפתחות מהירה של הבינה המלאכותית שעלולה להביא כבר בחודשים הקרובים לגל של מתקפות סייבר מתקדמות נגד תשתיות חיוניות. ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במערך הסייבר הלאומי יוסי אבירם אומר שבישראל יש כוננות נרחבת מפני פגיעת סייבר אפשרית.
13: אנחנו פועלים בשיטה הישראלית של נעשה ונשמע, גם מגבשים אסטרטגיה של הגנה על AI עם AI והתגוננות מפני תוקף נבון, מה שאנחנו קוראים לזה. גם הפצנו נייר עזרה לראשי המשק עם המלצות. יש לנו גם פורום שמייעץ לראש המערך, גם של חברות, גם של אקדמיה. ובמקביל לכל תהליכי החשיבה האלה, קמנו גם צוות של הנעשה, מה שנקרא, של היישום המהיר, שמאמת למעשה כלים להגנה.
10: יוסי אבירם אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב יפו וחיפה 31, בצפת 29, בבית שאן 37, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

never. You are in my heart. Every day.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: La deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
11: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
12: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליית טהר בלבנון. דיווחים על תקיפות של מטוס קרב ישראלי בדרום לבנון. עימות בין פלסטינים, כוחות צהל ומתנחלים באזור רמאללה. אריק, בנו של בכיר בחסידות גור, נעצר ונכלה לשבוע. נעצרו קברנית המעבורת שהתהפכה היום מול חופי קפריסין הטורקית ושבעה מאנשי הצוות. והתחזית, התחממות בהדרגה.
15: ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 8. הלחימה בלבנון. מקור ישראלי מסר לערוץ הסעודי על ערבייה כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליית טהר בדרום לבנון. לדברי המקור, כמה מהם הצליחו להימלט לאזורים סמוכים. עוד נמסר שצהל השמיד בעת האחרונה חלקים מהתשתיות במתחם עליית טהר וממשיך בפעילות כדי להשתלט על הרכס. בתוך כך, דיווחים בדרום לבנון על שתי תקיפות של מטוס קרב ישראלי בין זאוטר השרקיה ומייפדון. כך מסרת כשבתנו יובל ענבר. עימות בין פלסטינים, כוחות צהל ומתנחלים באל מורייר באזור המעלה. הערוץ הקטרי אל ערבי מדווח ממקורות רפואיים על שני פלסטינים פצועים. הפריימריז בליכוד, ועדת הבחירות של הליכוד פרסמה תוצאות סופיות של ההתמודדות, ומהן עולה שהשרה גילה גמליאל נמצאת במקום ה-35 המשוריין לאישה. אתי עטייה משובצת במקום ה-25 המשוריין אף הוא לאישה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. השתמטות חרדים מגיוס, בנו של בכיר בחסידות גור, אריק, נשפט לשבעה ימים בכלא הצבאי, לאחר שניסה להוציא פטור מגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שבעקבות המעצר צפויים עצרת וצעדי מחאה של חסידות גור. לקראת ראש השנה והגעתם הצפויה של ישראלים רבים לעיר אומן, משרד החוץ מזכיר כי המלחמה בין אוקראינה לרוסיה נמשכת והמצב הביטחוני במדינה רגיש, מורכב ובלתי צפוי. במשרד החוץ ממליצים לכל המתכננים להגיע לאוקראינה ולאומן, להיערך מבעוד מועד, לגלות ערנות ואחריות אישית ולהקפיד על הוראות החוק ועל הנחיות הרשויות המקומיות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. התהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. קברניט המעבורת ושבעה אנשי צוות נעצרו במסגרת חקירת האסון, כך הודיע ראש ממשלת החבל הטורקי האוטונומי. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי בהתהפכות המעבורת נספו שבעה בני אדם לפחות.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: faisons.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi.
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אפוף את הקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות. ארבע קלות חדשות, מנסות לצלוח את היום המאושר בחייהן.
4: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו.
5: איך כאילו אנחנו באלן אלן קונים כל כך הרבה ביטוחים וכל כך יקרים?
3: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על 24 מנדטים לאיזנקוט, לעומת 21 לליכוד, היורד במנדט לעומת הסקר האחרון. מגעים בין גץ לירדן לאיחוד כבלוק טכני. בחיל הים מבחינים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי. ישראל ניהלה מגעים חמאס לפני 7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של מנגיסטו ואסייד ושל החללים שאול וגולדי.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה, שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו. 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד, שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות ערביות שעולות במנדט אחד 13. במקרה של איחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', מראה הסקר ירידה במספר המנדטים לעשרה לעומת 12 מנדטים בריצה נפרדת. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר עמך ישראל והציונות הדתית של בסלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט עדיין מוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% שסבורים כי נתניהו מתאים יותר להיות ראש הממשלה הבא. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודו חסיד וחלל 551 משיבים. טעות הדגימה 4.2%. את הסקר המלא אפשר למצוא באתר האינטרנט של כאן חדשות. ההיערכות לבחירות. מגעים מתקדמים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד כבלוק טכני, שבמסגרתו גנץ יוביל את הרשימה וארדן יהיה מספר 2, אך יישאר יושב ראש מפלגתו. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במעדורת כאן חדשות בכאן 11, כי במפלגתו של ארדן מביעים נכונות לצירופו של הפרופסור ירון זליחה כמספר 3 במפלגה המאוחדת, ואולם גנץ מסתייג מכך. נמסר כי בני גנץ נפגש בימים האחרונים עם הילד שקד בניסיון לצרפה לאיחוד, אך עדיין לא ברור אם תצטרף. הפריימריז בליכוד. ועדת הבחירות של הליכוד פרסמה תוצאות סופיות של ההתמודדות, ומהן עולה שהשרה גילה גמליאל נמצאת במקום ה-35 המשוריין לאישה. אתי עטייה משובצת במקום ה-25 המשוריין אף הוא לאישה. השרה גמליאל אומרת בתגובה, הגשנו עתירה לבית הדין, לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטייה. השר חיים כץ אמר בתגובה, בשבוע האחרון אני עובר מסכת שקרים והשמצות מצד גמליאל, בני משפחתה ומקורביה. הסיבה היחידה לאיפוק שגזרתי על עצמי, טובת הליכוד, ערב בחירות גורליות לעתיד ישראל. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שאין צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו והישאם אסייד, ולהשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות, שלפי מקורות המאורים בנושא, השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד, בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים, אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה, מספר של מחבלים שישוחררו בהסכם פוטנציאלי. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: גימל.
11: עורכת אסתי סילפן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית

0: שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אל הדוזיים פר, את אופרט.
4: Excuse me, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
6: אפוף לתקנון.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על 24 מנדטים לאיזנקוט לעומת 21 לנתניהו, היורד במנדט לעומת הסקר האחרון. בחיל הים מבחינים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי. ישראל ניהלה מגעים עם חמאס לפני 7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו והישאם הסייד ושל החללים אורון שאול והדר גולדין. התחזית, התחממות בהדרגה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד, שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55, ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד, 13. במקרה של איחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', מראה הסקר ירידה במספר המנדטים לעשרה, לעומת 12 מנדטים בריצה נפרדת. בפעם הראשונה, מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% שסבורים כי נתניהו מתאים יותר להיות ראש הממשלה הבא. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד וחלל 551 משיבים. טעות הדגימה 4.2%. את הסקר מלא תוכלו למצוא באתר האינטרנט של כאן חדשות. ההיערכות לבחירות. מגעים מתקדמים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד כבלוק טכני, שבמסגרתו גנץ יוביל את הרשימה, וארדן יהיה מספר 2 אך יישאר יושב ראש מפלגתו. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי במפלגתו של ארדן מביעים נכונות לצירופו של הפרופסור ירון זליחה כמספר 3 במפלגה המאוחדת, ואולם גנץ מסתייג מכך. נמסר כי בני גנץ נפגש בימים האחרונים עם הילד שקד בניסיון לצרפה, לאיחוד, אך עדיין לא ברור אם תצטרף. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת הרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של עימות צבאי. בחיל הים אומרים שאין צפוי עימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו והישאם הסייד ולשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות שלפי מקורות המאורים בנושא, השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה מספרים של מחבלים ששוחררו בהסכם פוטנציאלי. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה. לפני זמן קצר נמסר שחיל האוויר תוקף כעת בלבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שאין לפי שעה עוד פרטים. עלה לשמונה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. כוחות החילוץ ממשיכים בחיפושים אחר 22 נעדרים. ראש ממשלת קפריסין הטורקית אמר הערב שעד עתה חולצו 237 מנוסעי המעבורת. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בתאונת דרכים בין ארבעה כלי רכב בכביש 25 בדרום, נפצעו שמונה בני אדם. מצבה של אישה כבת 25 קשה, ארבעה גברים בני 23 עד 40 נפצעו בינוני, ומצבם של השאר קל. צוותי מדע פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
3: עכשיו כאן תחזית.
4: והתחזית, עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עורך החדשות, נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי

0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez, ma?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים לאחר כחודש בלי תקיפות. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים מזרחיים, תושבי פריפריה, לא מתכוונים להצביע למפלגה. ישראל ניהלה מגעים עם חמאס לפני 7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו וישאם סייד ושל החללים אורון שאול והדר גולדין. התחזית, התחממות בהדרגה.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה 2 משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראניים באי לרק. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים ממסלולי הסחר הבינלאומיים במצר, מוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. כך מוסרת שופטנו יובל ענבר. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק החליטה להמליץ להבטח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שהעומד בראשה הוא השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים, תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים, לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לליכוד יש יותר מ-61 מנדטים. ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו וישאם סייד ולהשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות שלפי מקורות המאורים בנושא, השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה מספרים של מחבלים שישוחררו בהסכם פוטנציאל. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה. בשריפה בחניון תת-קרקעי בראשון לציון נספה אדם. מותו של האיש זהותו אינה ידועה לפי שעה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, לפי שעה אין חשד לפלילים, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. כדורסל במוקדמות גביע העולם. נבחרת ישראל לא תשתתף במשחקי הגמר לאחר שהפסידה בריגה ללטביה 70-85. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שהנבחרת סיימה האחרונה בבית המוקדם עם 6 הפסדים ושני ניצחונות בלבד. לישראל הרבה לקלוע ים הדר עם 15 נקודות.
13: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: בדרך. בן ג'וריני.

כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה משגרי טילים איראניים במיצר הורמוז לאחר כחודש בלי תקיפות. באיראן מאיימים בתגובה. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים מזרחיים תושבי פריפריה לא מתכוונים להצביע למפלגה. 16 לוחמים שסרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה נשפטו לחמישה ולעשרה ימי מאסר. התחזית, התחממות בהדרגה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראניים באי לרק. הבכיר אמר לערוץ אלג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים ממסלולי הסחר הבינלאומיים במיצר ומוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. במשמרות המהפכה של איראן אומרים בתגובה שיש הרוגים ופצועים כתוצאה מהתקיפה באי לרק ומבטיחים שתהיה תגובה למבצעים של אותה תקיפה. כך מוסר כתבנו רואי קייס וכשפתנו יובל ענבר. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו לעשרה ימי מאסר, 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו 24 מנדטים לישר, לעומת 21 למפלגת הליכוד שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים. לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים, מול 37% שסבורים שנתניהו מתאים יותר להיות ראש ממשלה. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילונים, תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים, ליכודיים, לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לליכוד יש יותר מ-61 מנדטים. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק החליטה להמליץ להפתח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שהעומד בראשה הוא השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

עורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שיהיה

השחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

עובר ליום הגדול על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה?

0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. לאחר שארצות הברית תקפה לילה משגרים איראניים במיצר הורמוז, מדווח באיראן על ירי טילים לעבר כלי שיט אמריקניים במיצר. קודם לכן איימו במשמרות המהפכה של איראן בתגובה לתקיפה האמריקנית, ואמרו כי באיל עראק יש הרוגים ופצועים. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז. כך מוסרים כתבנו רואי קייס וקשבתנו יובל ענבר. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו 10 ימי מאסר. 11 אחרים נשפטו 5 ימים. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי 2 מ5 הלוחמים שנשפטו 10 ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. כדורגל בליגת העל, הפועל חיפה והפועל תל אביב נפרדו הערב בתיקו 0 במשחק שפתח בעבור שתיהן את העונה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי חלוץ הפועל תל אביב סתיו טוריאל החמיץ פנדל. איוון קריצ'אק מחיפה ועומרי אלטמן מהפועל תל אביב הורחקו בכרטיסים אדומים.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. לאחר שארצות הברית תקפה הלילה משגרים איראניים במצר הורמוז, תקפו האיראנים בסיס אמריקני בירדן. לפי דיווח ברשת פוקס, הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע. קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו באי לרק במצר הורמוז הלילה היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר הורמוז. כך מוסרים כתבינו רוי קייס וכשבתנו יובל ענבר. בחיל הים מבחינים בחודשים האחרונים בהיערכות גוברת של חיל הים הטורקי, ובמסגרתה עריכת תרגילים צבאיים, נוכחות בים התיכון והפגנת נוכחות באזורי השייט של ספינות חיל הים הישראלי. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחיל מגדירים את ההיערכות מול טורקיה כהיתכנות לתפנית אפשרית, כלומר צורך מבצעי ואסטרטגי למוכנות לקראת תרחיש של אימות צבאי. בחיל הים אומרים שאין צפוי אימות בקרוב, אך מזהים מגמה שלילית. בדרום תל אביב נדקר נתין זר כבן 50 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים איכילוב. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע לא ברור לפי שעה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 3 לאחר שארצות הברית תקפה לילה משגרים איראניים במיצר הורמוז תקפו האיראנים בסיס אמריקני בירדן לפי דיווח ברשת פוקס הטילים האיראניים יורטו והבסיס לא נפגע קודם לכן דווח באיראן גם על ירי לעבר כלי שיט אמריקניים במיצר הורמוז בארצות הברית אומרים כי המשגרים שהותקפו בעיל עראק במיצר הורמוז הלילה היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במיצר הורמוז כך מוסרים כתבנו רוי קייס וכשבתנו יובל אינבר ההתפרעויות של קיצוניים בקוסרה ובז'לוד שבשומרון פנחס ולרשטיין מראשי גוש אמונים ומנכ״ל מועצת ישע לשעבר אומר לכאן חדשות כי הפורעים הם פושעים שצריכים לשבת בכלא ולרשטיין אמר ליואב בורוביץ' בכאן חדשות ברשת ב' כי פגיעת הפורעים היא לא רק בהתיישבויות ביהודה ושומרון ובחוות למיניהן אלא במדינת ישראל ובריבונותה הפשיעה הזאת בסופו של דבר פוגעת בהתיישבות ועוד יותר פוגעת במדינת ישראל ביחסים הבינלאומיים אני לא מכיר מישהו בהנהגה שנתן לזה לגיטימציה אמר ולרשטיין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי הוא ראה בשנה שעברה להשהות מקצת מהסיוע הצבאי לישראל לאחר שישראל פעלה נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה וכי לא תהיה הספקת נשק בלתי מותנית לישראל עם זה הבהיר מרץ כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון המאוימת בידי שכנותיה וארגוני טרור וכי גרמניה מסייעת במאבקה של ישראל למען המשך קיומה הוא הדגיש כי גרמניה תתמוך תמיד בזכותה של ישראל להתקיים
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד חיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.